Realitate, veniturile românilor au crescut cel mai rapid din Uniunea Europeană, dar rămân de aproape 3 ori sub media Uniunii. Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, avansând cu 160% în perioada 2010-2025. Însă România rămâne în continuare sub media europeană și cu inegalități de venit relativ ridicate. Potrivit unei analize realizate de Monitorul Social, un proiect al Friedrich Ebert Stiftung România, conform datelor Eurostat prelucrate de Monitorul Social în intervalul 2010-2025, valoarea mediană a veniturilor reale ale europenilor a crescut în medie cu 25%, în timp ce România a consemnat cea mai accelerată evoluție, cu un avans de 160%. Venitul median, diferit de salariul median, include mai multe surse de venit, precum salarii, pensii, alocații și alte transferuri sociale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Depărtarea, care micșorează lucrurile pentru ochi, le mărește pentru gândire. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Educația financiară continuă să fie foarte scăzută în România. Mai bine de 60% dintre respondenți au un scor de sub jumătate în ceea ce privește alfabetizarea financiară, necunoscând mai ales noțiunile legate de risc și randament. Deși sunt avizi după tehnologie, tinerii nu se pricep să se ferească de fraudele online tot mai extinse și au și cele mai puține noțiuni financiare. Mai bine de 6 din 10 români participanți la un studiu online se clasează sub nota 5 la un test de educație financiară. Nici măcar unul din 10 nu răspunde corect la mai mult de 71% dintre întrebări. Studiul, care face parte dintr-o cercetare longitudinală pornită în 2023, are un eșantion de aproape 1300 de persoane, fiind reprezentativ pentru populația digitalizată din România, preponderent din clasa de mijloc urbană, educată și activă profesional, care generează circa 75% din produsul intern brut și compune aproximativ 70% din populația activă. Marja de eroare este de sub 3%. În cazul șoferilor care depășesc pe linie continuă, sunt rare situațiile în care o astfel de manevră nu este sancționată. Depășirea vehiculelor, reglementată strict de codul rutier, impune șoferilor să se asigure temeinic și să revină pe banda inițială, efectuând manevra pe partea stângă, cu excepții pentru tramvaie și vehicule semnalizate corect. Nerespectarea regulilor constituie contravenție sancționată cu amendă și suspendarea permisului, penalizările fiind mai severe dacă se produc accidente. Excepții referitoare la depășire sunt permise numai în anumite situații, dacă vizibilitatea și lățimea drumului sunt adecvate. Excepțiile se aplică pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri și în tuneluri, unde pot fi depășite vehiculele cu tracțiune animală, motocicletele fără ataș, mopedele, bicicletele și trotinetele electrice, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanță mai mare de 20 de metri, iar lățimea drumului este de cel puțin 7 metri. Un studiu recent arată că 85% dintre tinerii din generația Z caută conexiuni mai profunde și directe mai mult decât orice altă generație, ceea ce contrazice imaginea clasică. Adolescenți izolați, lipiți de ecrane și trăind

face offline. Deși tehnologia a promis conectare nelimitată, a livrat adesea interacțiuni superficiale, iar generația Z pare că a înțeles asta mai repede decât restul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul lucru care îl poate consola pe sărac este risipa, singurul lucru care îl poate consola pe bogat este economia. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii inventivi au găsit soluția pentru a evita neplata primei zile de concediu medical. În condițiile în care prima zi de concediu medical nu se mai plătește, unii angajați încearcă să obțină zilele libere pe caz de boală, începând de sâmbătă sau duminică. Una dintre deciziile care a stârnit nemulțumiri a fost aceea ca prima zi de concediu să nu mai fie plătită. Cu toate acestea, a crescut numărul concediilor medicale eliberate sâmbătă, lucru care a creat suspiciuni. Sâmbăta, fiind o zi nelucrătoare, nu este penalizată de legislație și este o contramăsură sau o reacție asupra ordonanței, dar autoritățile rămân vigilente și promit că vor face verificări. Deși legea nu interzice în mod expres eliberarea unui concediu medical începând cu o zi de sâmbătă, autoritățile vor verifica dacă au fost respectate toate condițiile legale privind acordarea acestora. În cazul în care nu sunt respectate toate rigorile legale, medicii care au eliberat certificatele de concediu medical riscă să primească amenzi. În România, obezitatea este un factor determinant al decesului prematur prin infarct, accident vascular cerebral sau cancer. Foarte grav este că, potrivit Federației Mondiale a Obezității, aproape 40% dintre români au probleme mari cu greutatea. Medicii spun că în aceste condiții avem nevoie urgent de programe naționale care să îi ajute pe cei care vor să aibă o greutate normală. Milioane de români sunt obezi, doar că unii nu conștientizează că surplusul de grăsime afectează grav întregul organism. Conform ultimului atlas al obezității publicat de Organizația Mondială a Sănătății, 70% dintre adulții din România au un indice de masă corporală ridicat, iar 39% dintre ei sunt obezi. Previziunile nu sunt bune. Până în 2030, peste 10 milioane de români vor avea probleme cu greutatea. Situația este alarmantă și în cazul copiilor. Aplicațiile la care au acces copiii și adolescenții sunt tot mai atent analizate. ChatGPT pregătește o tehnologie care să estimeze vârsta utilizatorilor pentru a le oferi minorilor răspunsuri adaptate. Între timp, la Los Angeles, Mark Zuckerberg este judecat după ce a fost acuzat că rețelele sale sociale creează dependență și afectează sănătatea mentală a celor mici. Și președintele Franței acuză platformele că manipulează utilizatorii. Platforma de inteligență artificială ChatGPT va analiza modul în care este folosit un cont, de exemplu vechimea acestuia, orele de activitate și tiparele de utilizare. Dacă există suspiciunea că utilizatorul este minor, aplicația va activa automat o experiență mai sigură, adică va reduce conținutul inadecvat unui copil. Dacă utilizatorii susțin că este o greșeală, ei trebuie apoi să își confirme vârsta printr-un

when something so near and dear to life explodes.

working on me.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Medicii de familie pot emite în baza scrisorilor medicale eliberate de medicii de medicină muncii rețete compensate pentru medicamentele recomandate a angajaților în limitele competențelor profesionale, informează Casa Națională de Asigurări de Sănătate. CNAS afirmă că în baza acestor scrisori medicale, medicii de familie pot continua managementul pacienților în funcție de recomandările medicilor de medicină muncii și pot decide necesitatea efectuării de investigații paraclinice sau pot emite bilete de trimitere către medicii de specialitate clinică din ambulatoriu ori către spitale. Totodată, cabinetele de medicină muncii pot încheia convenții cu casele de asigurări de sănătate în vederea recunoașterii biletelor de internare eliberate de către medicii care își desfășoară activitatea în aceste unități. Conținutul ilegal sancționat prin eliminarea de pe platforme este definit de regulamentul privind serviciile digitale. Acesta are ca principal obiectiv prevenirea activităților ilegale și dăunătoare din mediul online. Regulamentul pentru serviciile digitale urmărește siguranța utilizatorilor, protejarea drepturilor fundamentale ale acestora și crearea unui mediu echitabil și deschis pentru furnizori, informează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Aceasta instituie, printre altele, condițiile în care furnizorii de servicii intermediare din Uniunea Europeană pot primi sesizări privind existența în mediul online a unor conținuturi, bunuri sau servicii ilegale. Pentru eliminarea conținutului ilegal, regulamentul prevede trei căi de acțiune, și anume notificarea adresată furnizorului de servicii de găzduire de către destinatarul serviciului, informarea furnizorului de platforme online de către notificatorii de încredere și emiterea ordinului de eliminare a conținutului ilegal de către autoritățile relevante. Accesul la natură depinde de bunăstare economică, iar cartierele cele mai bogate din marile orașe au de obicei mai mulți copaci, mai multe păsări și, în general, mai multe spații verzi. Acesta este un fenomen cunoscut drept efectul luxului, care se regăsește în marile orașe și evidențiază o inegalitate de mediu, și anume că accesul la natură depinde de asemenea de bunăstare economică, relatează agenția EFE. Din acest motiv, dinamica urbană este diferită, deși împărtășește inegalități asemănătoare. Centrele bogate contrastează cu periferiile sărace, unde diferența de acces la natură se traduce în inechitate de mediu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Universul este plin de minunății, dar nimic nu este mai minunat ca omul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Matinal FM. Un singur nume, o mare familie.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luxemburgul oferă cele mai mari salarii medii din Uniunea Europeană, urmat de Danemarca și Irlanda. România se află printre țările cu cele mai mici câștiguri, deși ajustarea în funcție de puterea de cumpărare o plasează într-o poziție mai bună, arată o analiză a datelor Eurostat și al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică realizată de Euronews. Salariile medii diferă semnificativ în Europa, iar acest decalaj se menține chiar și atunci când se ia în calcul costul vieții. Potrivit datelor Eurostat și OCDE, salariul mediu brut lunar ajustat pentru angajații cu normă întreagă variază de la 1125 de euro în Bulgaria până la 6755 de euro în Luxemburg, media Uniunii Europene situându-se la 3155 de euro. 10 dintre cele 26 de țări analizate au salarii sub 2000 de euro. Dintre acestea, 4, respectiv România, Grecia, Ungaria și Bulgaria, au salarii medii sub 1500 de euro, România înregistrând aproximativ 1400 de euro. În ultimii ani, piața jocurilor de noroc online din România a avut o creștere spectaculoasă. Această creștere este datorată în primul rând accesibilității platformelor și promoțiilor atractive pe care cazinourile le oferă atât pentru jucătorii noi, cât și pentru cei care sunt deja înregistrați. Unul din factorii care au ajutat la creșterea accentuată a acestui trend sunt așa zisele bonusuri fără depunere, care reprezintă o ofertă atractivă de câștiguri fără riscuri inițiale mari. Piața jocurilor de noroc a început să prindă avânt în 2015, atunci când cadrul legal a fost clarificat, iar legea era mult mai ușor de înțeles pentru majoritatea operatorilor. Astfel, trendul a început să capete amploare, iar într-un timp destul de scurt, majoritatea cazinourilor aveau o prezență puternică și în mediul online. În câțiva ani, numărul jucătorilor online a crescut, concurând direct cu cei care mergeau la cazinourile fizice. Evoluția tehnologică, inclusiv apariția aplicațiilor mobile și a jocurilor live, a contribuit semnificativ la această expansiune. Conform rezultatelor unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, jumătate dintre români au sentimente predominant pozitive în această perioadă. Dintre aceștia, 27% se declară optimiști și cu energie, iar 23% spun că se simt relaxați și privesc cu calm ceea ce se întâmplă în jur, ambele atitudini fiind mai des întâlnite în rândul seniorilor de peste 60 de ani, în proporție de 35% respectiv 32%. Pe de altă parte, 32% dintre români recunosc că se enervează ușor și experimentează deseori sentimente de furie, un fenomen accentuat în special în rândul persoanelor din generația Y, adică cei cu vârsta între 29 și 44 de ani, iar 18% se simt mai degrabă plictisiți sau obosiți în viața de zi cu zi. Percepția românilor asupra celor din jur este predominant negativă, majoritatea descriindu-i ca fiind nervoși și furioși sau obosiți și plictisiți. Discrepanța dintre evaluarea propriei stări și percepția generală asupra celorlalți poate fi explicată prin tendința de a vedea propria stare mai favorabil decât pe cea a altora. Majoritatea românilor se declară mulțumiți de relațiile cu familia și cu prietenii și de nivelul de dezvoltare personală atins. Studiul s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național pentru universul persoanelor cu vârsta de peste 18 ani utilizatori de internet din mediul urban și periurban. Mărimea eșantionului a fost de 1003 respondenți, iar eroarea maximă de eșantion este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De învățat înveți multe și de la toți, dar profesor nu este decât cel care te învață să înveți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

prieteni, și bună dimineața, 7:08, da, ne lansăm într-o nouă ediție Dimineața între prieteni, 17 iunie, miercuri astăzi, și parcă sunăm din ce în ce mai bine în voce, asta este extraordinar, mai scăpăm pe aici pe acolo, nu e 100%, dar mă rog, suntem eficienți, cum s-ar spune. Da, dragi prieteni, și pentru astăzi sărbătorim împreună 3 ore, da, sărbătorim, pentru că dimineața de dimineață la noi e sărbătoare, pentru simplu fapt că suntem împreună, că creăm voie bună, că ascultăm muzică bună, cafeaua e minunată de asemenea, și ce poate fi mai frumos decât un început excepțional de zi. Ca de fiecare dată vă mulțumim și pentru că ne-ați ales, da, să începeți ziua cu noi. De această dată, dimineața lui 17 iunie, suntem în cea de-a 168-a zi a anului 2026. Au mai rămas 197 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:31 de minute și apune la 21:03 de minute. Din ce în ce mai lungă ziua, acuși avem un maximum, cred că pe săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, nu, 17 miercuri, pe weekend. Bun, ce avem noi cu dimineața? Sindicaliștii din educație protestează astăzi în fața Guvernului și Parlamentului, nemulțumit de prevederile proiectului noi legea salarizării.

mondială. Am văzut și noi în sfârșit goluri, ceva mai multe. Azi noapte s-au jucat Franța-Senegal 3-1, Irak-Norvegia 1-4 și Argentina-Algeria 3-0. Messi, da, a egalat, am înțeles, recordul lui Cristiano Ronaldo și a marcat la 5 campionate mondiale. Bine, acum se joacă, am înțeles că în desfășurare Austria-Iordania a început de aproximativ 10 minute. Dacă avem ceva informații, le aducem și noi repede să știi, măcar să te duci să vezi golul în reluare. Bine, noi ne ocupăm de ale noastre de dimineață cu dimineață, desigur vorbim despre...

0: Avem în continuare instabilitate și cantități mari de precipitații. O să se oprească într-o bună zi. Vara e din ce în ce mai aproape. Vara cea adevărată, da? Trecem și prin trafic, desigur. Avem și horoscopul zilei, dar și provocarea dimineții, care astăzi este bazată pe inteligența artificială. Ce zici de asta? O găsești deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Bun, gata! Cea mai bună muzică din toate timpurile se ascultă la noi la dimineața între prieteni. O să avurăm alături de cea mai bună cafeluță pe care și-o face fiecare acasă la el. Aromată și bunuță, bunuță, da? Ce avem chiar acum pentru tine? Nino D'Angelo, Senza geaca e cravata. Bună dimineața tuturor!
1: Ascultați Jurnal FM.

Administrației Naționale de Meteorologie. Temperaturi acum 10 grade Celsius în zona Brașovului, Transilvania cu temperaturi între 6-7 grade Celsius în depresiuni și am ajuns temperaturile până la 14-15 în partea de vest a regiunii. Vremea pare a fi frumoasă, doar în centrul regiunii înțeleg că sunt mai mulți nori. În Muntenia și Oltenia, vreme cum si cum sa, de cu dimineață mă refer la, din punct de vedere estetic, cu nori și soare pe aici pe acolo, temperaturile între 12 și 14 grade, 17 grade Celsius la Călăraș. Cele mai bine e pe litoral, avem 18 grade la Mangalia și 19 la Sulina cu soare strălucitor. Soarele zâmbește pe alocuri și peste Moldova, dar mai sunt și zone așa mixte. Temperaturile sunt de la 13 grade Celsius în nordul Bucovinei până pe la 16 grade. Iar pentru astăzi, meteorologii spun că vremea va fi în general instabilă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde, mai ales după amiaza și la începutul nopții, vor fi norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantități de apă 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar în orări și ploi de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice, se vor semnala pe areale mai mici, în Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei și al Moldovei, iar mai ales noaptea în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 31 de grade, parcă au mai cresc comparativ cu ziua de ieri, cu cele mai ridicate valori în sud, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, cu valori mai scăzute în zonele de presionare spre 8 grade. Pe suprafețe mici, în a doua parte a nopții, mai ales în regiunile intracarpaticele, se va forma ceață, iar puțin mai târziu vom povesti cum va fi astăzi vremea pe litoral.

aici la noi la Dimineața Între Prieteni, 7:20. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN6 București-Ghimpați, în zona localității Valea Plopilor.

0: scurt. Se estimează reluarea circulației peste vreo jumătate de ceas. Dacă ești în trafic și ai vreo informație valoroasă și pentru ceilalți ascultători, poți să ne trimiți pe WhatsApp 0755 980000 și noi o redistribuim către toată lumea. Facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. Imediat ascultăm Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Bună dimineața tuturor!
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
4: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
6: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
7: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
8: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex,
1: Noul magazin piscicol.

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Jurnal FM.

Class, Annie Lennox. Da, să vă spunem repede că Austria conduce Iordania cu 1-0, cu un gol marcat în minutul 20 de Schmidt. Spectaculos, se zice aici. Ne salutăm acum însă și cu ascultătorii. O salutăm repede pe Camelia la Suceava. Bună dimineața, o zi plină de frumos. Mulțumim de gândurile bune la fel. Salutăm și pe Mihai. Bună dimineața, o zi minunată vă doresc, deși știu că e și meritul vostru să fie, zice. Aici în Side sunt 27 de grade în aer și apă și o vreme superbă, nisipul e perfect și nu ne lipsește, deci, decât o vacanță mai lungă. Păi lungă să fie, poți să ne asculti toată vara și din Side, evident, online. Mulțumim tare, tare mult, vacanță frumoasă. Ce mai avem noi repede? Iată vești bune pentru Leu și Scorpion, iar Geminii au șansa unei schimbări importante. Deja ne facem curioși cu horoscopul detaliat, venim în câteva minute. Acum ți-aduc întrebarea pentru provocarea dimineții. Da, pe bază de inteligență artificială am zis. Dacă ai putea programa un AI să-ți rezolve o problemă zilnică, ce ai da să rezolve prima și prima dată? Asta aștept să ne spui. WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Poza e cu cafeluță. Mai bună decât inteligența artificială, zic eu. Bun, încă o dată pentru tine. Dacă ai putea programa o inteligență artificială să-ți rezolve o problemă zilnică, ce ai da să rezolve prima și prima dată?

0: deja cu gândul la mare, trebuie să recunoaștem acest lucru, dacă nu deja am mai fost de vreo câteva ori. 7:35, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit, ești în direct, ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor! Suntem într-un zi de 17 iunie,
0: da,
1: o zi de miercuri. Haideți să vedem împreună despre ce este această zi. Am găsit mai multe semnificații.
0: Da.
1: Iată, este Ziua Mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei. Este marcată această zi pentru faptul că deșertificarea și seceta sunt probleme de o dimensiune globală, în sensul că ele afectează toate regiunile lumii și că este necesară o acțiune comună a comunității internaționale pentru a bate seceta și deșertificarea, evident, în special în Africa.
0: Okay.
1: Și mergem mai departe. Am găsit ceva drăguț, este ziua șlapilor, dacă ați obosit să tot purtați pantofi sportoși și doriți să experimentați o încălțăminte lejeră, atunci, astăzi este momentul ideal, pentru că este ziua șlapilor.
0: Bun.
1: Da.
0: Deci era cu gândul la mare.
1: Și... Da, exact. Și tot astăzi este ziua globală a gunoierului. Așadar, ziua de 17 iunie este dedicată profesioniștilor din domeniul salubrității, care contribuie la menținerea unei comunități curate și igienice. Mi se pare foarte important această meserie.
0: Clar e. Da.
1: Da.
0: Bun. Și?
1: Mai am ceva.
0: Te rog.
1: Ziua strudelului cu mere. Am lăsat special la final.
0: Da, ca să ne lase gura apă. Da, da, da. Așa.
1: Da, este un preparat care datează din vremuri medievale. Deci strudelul cu mere are un miez moale din felii de măr, costișoară, zahăr și stafide.
0: Da.
1: Și este învelit în straturi crocante din foitaj.
0: Da.
1: Și este un preparat austriac.
0: Da.
1: Provenit din Viena. Și rețeta originală este din anul 1697, a fost scrisă de mână și se regăsește și astăzi într-o carte de bucate vieneză care se află la Biblioteca Primăriei din Viena.
0: Foarte tare. Da, poftă bună. Bine, să trecem repede și la provocarea dimineții. I-am întrebat pe oameni în felul următor, te întreb și pe tine, dacă ai putea programa o inteligență artificială să-ți rezolve o problemă zilnică, ce ai da să rezolve prima și prima dată?
1: De exemplu, aș vrea să îmi curețe e-mail-urile, să mi le lase doar pe cele interesante și care trebuie neapărat să le văd.
0: Am înțeles. Bun, îți mulțumesc tare mult. Așteptăm puțin mai târziu, Aurina, cu alte lucruri. Între cele mai interesante, mergem să aducem horoscopul. Suntem cu Berlinda Carla, îl ascultăm la Luna.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

0: vorbă, fiecare cu măria lui, cum s-ar zice, da? 7 și 47 de minute. Haideți să aducem repede și horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, pentru astăzi, 17 iunie, berbecii vor simți nevoia să preia controlul asupra unor situații care au stagnat în ultima perioadă. În plan profesional este posibil să apară o discuție care să lămurească anumite neînțelegeri și să deschide noi perspective. Pentru Tauri, ziua este favorabilă organizării și stabilirii unor priorități clare. Este momentul potrivit să rezolvi chestiuni administrative sau financiare pe care le-ai amânat. Vei observa că disciplina și răbdarea ți aduc rezultate mai bune decât graba. Gemenii beneficiază de un context astral care favorizează inițiativele și schimbările. O oportunitate profesională sau educațională îți poate atrage atenția și te poate determina să ieși din zona de confort. Este o zi excelentă pentru negocieri, interviuri sau prezentări. Racii sunt încurajați să acorde mai multă atenție propriilor nevoi emoționale. După o perioadă în care ai fost preocupat de problemele altora, simți nevoia să-ți recapeți echilibrul interior. O activitate relaxantă sau timpul petrecut alături de persoane de încredere îți va face bine. Leii se află printre favoriții zilei. Carisma și încrederea în sine atrag atenția persoanelor influente, iar eforturile depuse în ultima perioadă încep să fie observate. Există șanse mari să primești o propunere interesantă sau să faci un pas înainte în carieră. Fecioarele sunt îndemnate să privească imaginea de ansamblu și să nu se blocheze în detalii minore. Unele situații care păreau complicate se pot simplifica dacă adopți o abordare mai flexibilă. Este o zi bună pentru planificare și pentru stabilirea unor obiective pe termen lung. Balanțele caută echilibrul între responsabilitățile profesionale și viața personală. Ziua poate aduce provocări legate de gestionarea timpului, însă vei găsi soluții eficiente dacă îți stabilești prioritățile din timp. Scorpionii au parte de o zi intensă și plină de oportunități. Intuiția funcționează la capacitate maximă și te poate ghida către decizii inspirate. Un proiect important sau o colaborare începe să capete conturi, iar rezultatele pot apărea mai repede decât te poți aștepta. Săgetătorii simt nevoia de libertate și explorare. Este o zi excelentă pentru a învăța ceva nou, pentru a căuta informații utile sau pentru a planifica o călătorie. Entuziasmul tău îi poate inspira și pe cei din jur. Capricornii sunt concentrați pe rezultate și eficiență. Munca depusă în ultimele săptămâni începe să dea roade, iar acest lucru îți oferă mai multă încredere în propriile forțe. Este posibil să primești aprecierea unei persoane importante. Pentru vărsători, ziua aduce inspirație și idei originale. Este un moment favorabil pentru proiecte creative și pentru colaborări care implică inovație. Nu ezita să-ți exprimi punctul de vedere, deoarece aceasta poate fi apreciat mai mult decât crezi. Și pe final avem pești. Acești nativi sunt invitați să-și asculte instinctele și să nu ignore semnele pe care le primesc din jur. O situație care părea neclară începe să se lămurească, iar acest lucru îți oferă liniștea de care ai nevoie. Și cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversați

Like a Prayer, cântă că ce ne aduce foarte, foarte aproape de știrile orei 8 aici la Dimineața Între Prieteni, în dimineața lui 17 iunie. Da, Austria-Iordania 1-0 la pauză. Am spus că vă țin la curent cu ce se întâmplă la această partidă de la campionatul mondial de fotbal. În același timp, iată, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN6 Caransebeș-Lugoș, în zona localității Jupa, județul Caraș-Severin, după ce două autotrenuri au fost implicate într-o coleziune. În urma impactului, unul dintre conducătorii auto a fost rănit, fiindu-i aplicate manevre de resuscitare. Se estimează reluarea circulației după ora 9. Iar în această dimineață te-am întrebat, da, dacă ai putea programa o inteligență artificială să-ți rezolve o problemă zilnică, ce i-ai dat de rezolvat prima și prima dată? Salut pe prietenul Gică Pitili. Bună dimineața de lângă Roman. Să se ducă să pună mâncare și apă la toate orătăniile mele atunci când plouă dimineața. Zi bună, vă doresc, îl salutăm și pe Eugen Iftimia la Piatra Neamț. Cred că mai am un răspuns aici de la Camelia de la Suceava. Zice să mă duc în 60 de secunde la serviciu. Aoleu, repede, repede, repede. Aha. Cam asta e. Sunt primele răspunsuri la provocarea dimineții. Nu uita să-mi scrii și tu pe WhatsApp sau pe Facebook. Așadar, răspunsul la provocarea dimineții: dacă ai putea programa o inteligență artificială să-ți rezolve o problemă zilnică, ce ai dat să rezolve prima și prima dată? Mergem să aducem știrile de 8 și imediat după ne întâlnim cu calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 17 iunie. Să servim și piesa ce ne duce la fix, vine de la J.P. Cooper și Astrid, este Sing With Me. Bună dimineața tuturor și în continuare, poftă!

0: este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scutirea de accize pentru băuturi tradiționale este contestată în Parlament. Președintele a trimis legea la reexaminare. Din analiza parcursului legislativ al legii criticate și din compararea formelor pe care aceasta le-a avut la momentul inițierii și până la momentul adoptării, reiese faptul că legea transisă la promulgare contravine prevederilor din Constituție referitoare la principiul bicameralismului, motiv pentru care se apreciază că se impune reanalizarea acesteia de către Parlament. Reiese dintr-un comunicat transmis de administrația prezidențială. În expunerea de motive a propunerii legislative este invocat faptul că România are deschise două dosare de infringement din anul 2025 pentru netranspunerea în termen a unor reglementări europene. Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat fără modificări legea privind aprobarea ordonanței Guvernului numărul 22 din 2025. În schimb, un amendament adoptat exclusiv de Camera Deputaților introduce o scutire de la plata accizelor pentru băuturile alcoolice tradiționale produse în gospodării în limita a 200 de litri anual, cu condiția să nu fie supuse vânzării. Elevii din clasa 8 au încheiat cursurile pe data de 12 iunie conform structurii anului școlar. Această dată a marcat finalul perioadei de studiu pentru absolvenții de gimnaziu, oferindu-le timp pentru pregătirea examenelor din cadrul evaluării naționale care încep la finalul lunii iunie. Evaluarea națională 2026 debutează pe 22 iunie, odată cu proba scrisă la limba și literatura română, care deschide sesiunea de examene pentru absolvenții clasei a 8-a. Pe 24 iunie va avea loc proba scrisă la matematică, iar pe 26 iunie proba scrisă la limba și literatura maternă. Pe 1 iulie se vor afișa rezultatele inițiale până în ora 12. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor se va face în aceeași zi, între orele 14 și 18, precum și în perioada 2-3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar pe data de 8 iulie se vor afișa rezultatele finale după contestații. Rețelele sociale au devenit principala sursă de știri la nivel global, depășind mijloacele tradiționale de informare. Rețele sociale precum Facebook, YouTube și TikTok au devenit pentru prima dată principala sursă de informare la nivel mondial, depășind televiziunea, site-urile de știri și radioul. Potrivit raportului anual privind consumul de informații digitale, publicat de Institutul Reuters pentru studiul jurnalismului. Anul 2026 marchează o etapă importantă. Pentru prima dată, rețelele de socializare și platformele video vor depăși alte surse de știri și vor deveni principala modalitate prin care oamenii își obțin știrile la nivel global, notează autorul Jim Megan în raportul citat de AFP. Studiul relevă că 54% dintre respondenți au folosit în ultima săptămână rețele sociale și platforme video pentru a se informa. Dacă sunt incluse și instrumentele bazate pe inteligența artificială, procentul ajunge la 56%. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteo cod galben de averse torențiale și furtuni care vizează 13 județe situate în nordul țării, valabilă în intervalul 17 iunie ora 12, 18 iunie ora 2. Potrivit meteorologilor, miercuri în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km la oră și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Județele avertizate sunt Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Mureș, Harghita, Bistrița, Năsăud, Suceava, Neamț, Botoșan și Iași. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul lucru statornic este schimbarea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de jurnal.

Never give up, Sia, 8:09. Salutare din nou și bună dimineața, dragi prieteni. Am intrat în cea de-a doua oră, dimineața între prieteni, pentru 17 iunie, miercuri, astăzi.

da, care se pare ție că e cel mai reprezentativ pentru muzica românească, da, pe WhatsApp 0755984000, un titlu, da, interpret și piesă. Dacă ți este foarte greu să te hotărăști la o singură piesă, hai să încercăm cu trei, da? Bine, și o să le contorizăm acolo și la un moment dat aducem pe radio această statistică interesantă. Sunt trei mari artiști români care conduc acest top cu ghilimele. Bun, să trecem la ale noastre, să trecem în revistă. Calendarul zilei pentru astăzi, 17 iunie. Câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Ei bine, pe 17 iunie, în 1865, România adera la Convenția Telegrafică Internațională. În 1867, se năștea pedagogul irlandez Robert Gregg, considerat părintele stenografiei. În 1885, Statuia Libertății ajungea în Statele Unite ale Americii, fiind oferită în dar de Franța. În 1910, aviatorul Aurel Vlaicu zbura pentru prima dată pe dealurile Cotrocenilor. În 1925, înceta din viață inginerul Angel Saligny, membru al Academiei Române, unul dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea și construcția podurilor. În 1940, năștea actorul Virgil Ogășanu, iar în 1944, Islanda își proclama independența față de Norvegia, ziua devenind sărbătoare națională. În 1953, izbucnea proteste muncitorești la Berlin, capitala Germaniei de Est, fiind reprimate sângeros de armata sovietică. În

1988, Microsoft lansa pe piață cunoscutul sistem de operare MS-DOS. În 1999, oamenii de știință realizau prima clonare a unui embrion uman. În 2007, murea creatorul de modă italian Gianfranco Ferre. În 2009, Dacia lansa în România o nouă versiune a modelului său de clasă mică, Sandero Stepway. În 2011, un tribunal din Germania condamna la 18 luni de închisoare un hacker care a furat cântece din computere ale unor artiști precum Lady Gaga, Justin Timberlake, Leona Lewis, Kesha sau Mariah Carey. E o informație pe care o să găsim de altfel și în calendarul muzical puțin mai târziu. În 2014, făceau în conjurul lumii fotografiile cu patriarhul Daniel sfințind cu un trafalet sediul Radio Televiziunii BOR. În 2015, Serbia se declara șocată de planul Ungariei de a ridica un gard de sârmă ghimpată pentru a preveni imigrația clandestină, un plan dus la îndeplinire de guvernul de la Budapesta, în ciuda criticilor primite. 2016, animația Finding Dory avea premiera cinematografică. În 2018, guvernele de la Atena și Skopje parafau acordul pentru denumirea Macedonia de Nord, în încercarea de a pune capăt unei îndelungate dispute. 2019, fostul președinte egiptean Mohamed Morsi murea în sala de judecată. În 2020, Parlamentul de la București înăsprea legislația privind agresorii sexuali. 2021, regizat de Adrian Ciofâlca și Radu Jude, cu tremurătorul documentar Ieșirea trenurilor din gară, avea premiera cinematografică. În 2022, înceta din viață actorul Alexandru Lulescu și tot în 2022, Comisia Europeană

petrecute de-a lungul timpului. La această dată de 17 iunie, ca de fiecare dată, vă invit să studiați, să zic așa, să cercetați, să căutați. Și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute de la Jonas Brothers ascultăm No Time.

artificială să-ți rezolve o problemă zilnică, ce ai dat să rezolve prima și prima dată. Da? Asta ne spui pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Da, aflăm și alte lucruri de dimineață, așa într-un mix de știri, paradox supărător în magazine, cu mii de tone de fructe și legume românești proaspăt recoltate, mare parte din rafturi tot sunt ocupate cu roșii turcești, castraveți polonezi și caise grecești. Supermarketurile preferă marfa mai ieftină din străinătate și obligă astfel și pe fermierii noștri să scadă preț. Bun, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ploi și vijelii, care intră în vigoare miercuri la ora 12 și va fi valabil până mâine seară la ora 2. Potrivit specialiștilor, sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Cluj, Alba, Mureș, Bistrița, Năsăud, Harghita, Suceava, Neamț, Botoșani și Iași. În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni și mari și medii dimensiuni. Bun, să mai spunem tot repede pe scurt, ca să mai sărim de la una la alta. Crescătorii de vaci de lapte reclamă că nu au primit nici acum subvențiile pentru anul trecut. Este vorba de banii care ar trebui să vină prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, iar potrivit Uniunii Europene, termenul pentru finalizarea plăților expiră în două săptămâni. Da, ne oprim aici cu informațiile, vom avea cu siguranță altele și altele. Mergem să ne întâlnim și cu Aurina, Jonas Brothers, ascultăm așa cum am promis, No Time to Talk.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săruri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

0: Ce frumos, Tania Turtureanu la 8:30, între timp la meciul de fotbal Austria-Iordania e 1-1, înțeleg. O să vedem ce se mai întâmplă pe mai departe. Acum suntem în legătură telefonică, în direct, cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, bine ai revenit, ești în direct, te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor, iată, vorbim despre un protest de amploare al profesorilor care are loc astăzi în capital. 20.000 de profesori și angajați din sistemul de educație protestează la București, nemulțumiți de prevederile noi, legea salarizării. Acțiunea va începe în Piața Victoriei și va continua în marș către Parlament. Sindicaliștii spun că proiectul de lege nu respectă promisiunile făcute după protestele din anii trecuți și avertizează că noile grile de salarizare ar putea duce la scăderea veniturilor pentru o parte dintre angajații din învățământ. Reprezentanții federațiilor sindicale cer salarii mai mari și o poziționare mai bună a educației în noua lege. Ei avertizează că în lipsa unui dialog cu autoritățile există riscul unor noi forme de protest, inclusiv în perioada examenelor naționale.
0: Bun, cam atât să fie despre acest subiect. Îți mulțumim tare, tare mult pentru faptul că și în această dimineață ne-ai adus noutăți. Cu siguranță ascultătorii te așteaptă pe parcursul zilei de astăzi, Aurina, cu alte informații dintre cele și cele mai bune. 8:32, Irina Rimes zice prezent aici la Dimineața Între Prieteni. Ne ascultăm împreună, Change.

0: 8:35 de minute, facem ce facem, indiferent de cum e știrea, duce către mare, zice. Uite, dacă aveți drum spre mare și vă gândiți să alegeți drumul expres Craiova-Pitești, gândiți-vă de două ori. Începând din această dimineață, de la prima oră, a intrat în vigoare noi restricții de circulație. Drumul, folosit în special pentru a ajunge pe litoral, are din nou crăpături și denivelări. O problemă deja veche pe drumul expres 12, dar cu care șoferii par să se fie obișnuit, forțat, că așa e la noi, ne obișnim repede cu orice. Astfel, circulația pe sensul Craiova-Pitești se închide practic de la începutul tronsonului, adică din nordul municipiului Craiova, direct de la șoseaua de centură și până la nodul rutier Balș-Vest, adică aproape de comuna Spineni. Restricțiile rămân în vigoare până mâine seară la ora 19. Alte noutăți din trafic la această oră nu avem, așa că noi continuăm cu The Rembrandts, Just the way it is, baby, rămâi cu noi.
1: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: să venim și cu subiectele din presa națională și internațională. În revista presei avem vești bune pentru hotelierii de pe litoral. Se întorc turiștii polonezi după 15 ani de absență. Ieri a aterizat la Constanța primul charter direct din Polonia. Polonezii, ce să vă zic, au cât? 186 de turiști, mai precis polonezi, au ales să-și petreacă vacanța pe litoralul românesc în hotelurile din stațiunile Mamaia, Neptun, Jupiter, Olimp și Venus. Ei au ales pachetele All Inclusive de 7 nopți și au plătit în medie 754 de euro de persoană. Însă marea, plaja nu sunt singurile atracții, se vor organiza și excursii în Constanța, Delta Dunării sau în Bulgaria. De asemenea, sunt promovate circuite turistice care includ unele dintre cele mai cunoscute obiective ale României, Castelul Bran, Sighișoara și Transfăgărășan. Pentru asta cred că ar trebui să-și ia vreo două sejururi, că dacă pleci de la Constanța până în zona respectivă, Sighișoara, Transfăgărășan, și până te întorci înapoi, ai pierdut deja vreo două zile. Mă gândesc, nu știu, da? 8:41 de minute, o scurtă pauză, mesajele comerciale, imediat Miley Cyrus cu Hafanana, bună dimineața!
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
3: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
3: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
4: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.

Michaels, 8:47, ne oprim puțin din muzică și, desigur, răsfoim împreună prin presa națională și internațională. De astăzi, revista presei debutează cu Adevărul, care vine cu o analiză, reforma bacalaureatului. Cum va arăta examenul pentru prima generație care învață după noile reguli? Ministerul Educației a lansat în transparență decizională proiectul de ordin privind probele și disciplinele pentru bacalaureatul primei generații, care va studia după noile planuri cadru 2026-2027, conform legii 198/2023, și în Adevărul găsiți toate detaliile. Evenimentul zilei, cartea de identitate electronică gratuită încă 2 luni, că ieri am discutat că mai sunt 2 săptămâni și gata. Uite, termenul pentru obținerea cărții electronice de identitate fără costuri a fost prelungit cu 2 luni. Noile documente pot fi solicitate gratuit până la data de 29 august, potrivit informațiilor oficiale de la NEAI. Național.ro zice susținere, iată dovada. România importă energie cu 160 de euro și exportă cu 15 euro. Stați așa, că mai aveam nevoie de un fond aici. Așa, cum e regulă. Datele în timp real prezentate pe site-ul Electricity Maps din ziua de 16 iunie arată dezastrul din actualul sistem energetic național. România are constant cel mai mare preț la energie din UE, care contrastează cu cel mai redus nivel al puterii de cumpărare. Dependența de eoline și fotovoltaice, coroborată cu închiderea energiei în bandă, a făcut ca țara noastră să importe energie la prețuri de peste 10 ori mai mari decât energia exportată. În acest context, oricâte regenerabile am adăugat în sistem, fenomenul va rămâne neschimbat, la fel și prețurile uriașe pentru populație și economie. Jurnalul.ro scrie astăzi: robor și convergența comportamentelor, când aceleași informații produc aceleași reacții. Spotmedia.ro, drona de la Galați a ajuns în Parlamentul European. Românii au acuzat Rusia și au spus că țara noastră a fost ținta unui atac ostil, nu și șoșoacă. Republica.ro, de ce românii iartă austeritatea, dar nu iartă combinageala? E de văzut. Ziarul Financiar, cu niște conferințe, cei mai mari jucători din economie 2026, care vor fi motoarele de creștere ale economiei în următorii 10 ani. România are capital, know-how și acces la finanțare, dar următorul salt economic depinde de încrederea antreprenorilor în propriile forțe și în piața locală. Trecem și la presa de peste hotare, ca de fiecare dată, Deutsche Welle. Ce înseamnă clusterul 1 de negociere UE-Republica Moldova? E o analiză. În 2021 și 2022, ministrul rus de externe și presa de la Moscova ironizau intenția Chișinăului de a se integra în UE. Rusia știa cât de vulnerabilă, săracă și dependentă energetic de Gazprom era Republica Moldova. Și încheiem cu un subiect de pe BBC News, deschiderea din această dimineață. A fost suprarealist. Un cuplu britanic descrie cum au fost trase focuri de avertisment în apropierea lor de o navă de război rusească. Ne oprim aici cu subiectele din presa națională și internațională, cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă: citiți, citiți și iar citiți. Iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo pe undeva s-ar putea afla pitit și adevărul.

avem știrile, să le ascultăm, eu zic de fiecare dată, să le ascultăm bine ca să fim bine, bine informați. În această dimineață am adus și o întrebare ascultătorilor, dacă ai putea programa un sau o inteligență artificială, să-i spunem așa, că se acordă mai bine, să-ți rezolve o problemă zilnică, ce i-ai da să rezolve prima și prima dată? Răspunsuri cam puține aș putea să zic. O salutăm în schimb pe doamna Maria de la Săvinești, bună dimineața, mulțumim de gândurile bune, salutăm pe Sorin din Israel de asemenea, cu cafeluță și cu flori frumoase, Dorina de la Cluj, bună dimineața, 16 grade și cer din ce în ce mai acoperit la Cluj, vorbim și noi imediat despre vreme să vedem ce se mai întâmplă, Elisabeta Iancu de la Brașov, bună dimineața și să vă zâmbească viața și vă trimit în dar o cafea virtuală, mulțumim tare, tare mult, da, cam atât pentru acest moment, dragi prieteni, uitați, da, întrebarea dimineața, așadar, dacă ai putea programa inteligența artificială să se rezolve o problemă zilnică, ce ai da să se rezolve prima și prima dată? Noi mergem să aducem știrile, ne auzim imediat, ne întâlnim acolo și cu Wilhelmina, subiect interesant și în această dimineață suntem cu Divan și Lenier, ascultăm Pobre Corazon, bună dimineața, poftă mare la cafeluță tuturor!

0: Noah.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență guvernamentale privind unele măsuri din domeniul social, a anunțat administrația prezidențială. Ordonanța de urgență, aprobată în februarie 2025 de către guvern, prevede ca finanțarea centrelor de asistență socială să fie condiționată de deținerea unei licențe de funcționare valide. Concret, pentru a beneficia de fonduri publice, centrele de asistență socială trebuie să dețină licența de funcționare, licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Este o pârghie legislativă prin care se asigură faptul că toate centrele sociale respectă standardele minime de calitate, oferind servicii mai bune persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și altor categorii vulnerabile, precizează executivul la momentul respectiv. România se apropie de un paradox, are aproape 5 milioane de pensionari, dar nu reușește să țină în piața muncii nici 7 din 10 persoane cu vârste între 20 și 64 de ani, iar peste doar câțiva ani, când generația de grețeilor va începe să iasă masiv la pensie, economia riscă să descopere că nu îi lipsesc doar investițiile, ci și oamenii. Avertismentul vine într-un moment în care piața muncii transmite deja semnale de alarmă. Rata de ocupare a populației între 20 și 64 de ani este de doar 69%, una dintre cele mai reduse din Uniunea Europeană. Media europeană este de peste 76%, iar ținta Uniunii Europene pentru finalul deceniului este de 78%. Aproape 3 din 10 români aflați la vârsta activă nu lucrează. În spatele procentelor sunt oameni care nu intră în câmpul muncii, femei ținute departe de carieră, de lipsa serviciilor de sprijin, tineri pierduți între școală și job și angajatori care spun tot mai des că nu găsesc personal. Aproape o treime dintre românii, respectiv 29%, declară că nu are încă niciun plan pentru situația în care, din cauza unui accident sau unei boli grave, nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Sondajul este din cea mai recentă ediție a barometrului UNSARIRES privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Potrivit datelor prezentate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, în cazul celor care au luat în calcul un astfel de scenariu, familia rămâne principalul sprijin financiar. Astfel, 47% dintre români spun că s-ar baza pe sprijinul celor apropiați, în creștere cu 4 puncte procentuale față de 2025. Economiile personale reprezintă a doua opțiune indicată de respondenți în procent de 36%, fiind urmate de asigurările de viață. În 2025, din cele 22.000 de zone de îmbăiere din Uniunea Europeană, 85% au fost clasificate ca fiind excelente, iar 96% au îndeplinit cel puțin cerințele minime ale directivei privind apele de îmbăiere. Cu toate acestea, 1,5% au rămas de calitate slabă, ceea ce indică faptul că măsurile de gestionare nu au fost suficiente sau nu au fost implementate eficient. Potrivit unui raport publicat de Comisia Europeană, calitatea apei de îmbăiere în Europa s-a îmbunătățit semnificativ în ultimele decenii, în mare parte datorită unei reduceri drastice a poluanților organici și agenților patogeni deversați în apele uzate urbane netratate sau parțial tratate. În România, procentul apelor considerate de o calitate excelentă a ajuns la 84%, puțin sub media Uniunii Europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii îmbătrânesc la vârste foarte diferite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my head.
1: Anne-Marie și James Arthur cu Rewrite to the Stars. Deschidem a treia și ultima oră dimineața între prieteni. 17 iunie, miercuri astăzi. Da, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
2: Bună dimineața, Florin! O care realizată în rândul românilor cu vârsta de peste 18 ani analizează preferințele privind durata vacanțelor, bugetele alocate, destinațiile și serviciile alese, modul de rezervare și caracteristicile unei vacanțe reușite. Aproximativ 91% dintre respondenți spun că au încredere că vor merge în vacanță anul acesta. Cei care nu vor merge în vacanță cred că nu vor pleca din cauza lipsei banilor, a lipsei de timp, pentru că au alte priorități sau din motive legate de sănătate.
1: Te rog să ne spui, în ce țări din Europa vor românii să plece în vacanță?
2: În privința destinației, 52% dintre respondenți spun că aleg Bulgaria pentru vacanța de vară. 18% aleg Grecia, 5% o altă țară europeană, iar puțin peste 10% ar dori să meargă în Turcia. Din păcate, doar 5,3% aleg român pentru vacanța de vară din acest an. Cam atât pentru această oră, rămâneți.
1: Mulțumim tare mult, Wilhelmina, te așteptăm puțin mai târziu și cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Bun, ce să zicem că zicem, da? Imediat vorbim despre vreme, ce avem astăzi, dar și cum va fi vremea astăzi pe litoral. O să ne uităm puțin și în trafic dacă au apărut noutăți, am pregătit ceva informații din sport, dar și calendarul muzical. Haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente de la Blue System ascultăm la radio Romeo and Juliet.

16 minute. Austria a învins Iordania cu 3-1 la Cupa Mondială. În urmă cu câteva minute s-a încheiat partida. Alte informații din sport imediat. Nu uitați provocarea dimineții. Dacă ai putea programa inteligența artificială să-ți rezolve o problemă zilnică, ce i-a dat de rezolvat prima și prima dată? Ne spui pe WhatsApp sau pe Facebook. Suntem și pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Da, în Transilvania vremea mai mult închisă, în rest cer și cu ceva soare, 15 grade Celsius la Brașov. În rest, în Transilvania, temperaturile sunt între 8 și 17 grade. În Muntenia și Oltenia ceva mai bine, din punct de vedere estetic, cu temperaturi între 16 și 21 de grade. 23 de grade Celsius avem deja la Mangalia, 22 la Sulina cu soare strălucitor. E foarte bine pe litoral în această dimineață. În Moldova Nord sunt nori, în rest soare, în temperaturile de la 17 grade până pe la 21, chiar 22 în zona Iașului. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi în general instabilă în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Carâncrișanei și al Moldovei, unde mai ales după amiaza și la începutul nopții vor fi norări temporar accentuare, adverse torențiale, descărcări electrice, ce mai avem aici, intensificări de scurtă durată ale vântului și cantități mare de apă. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar în orări și ploi de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice, se vor semnala pe areale mai mici în Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei și a Moldovei, iar mai ales noaptea în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte. Maximele de astăzi undeva între 20 și 31 de grade Celsius, minimele vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, cu valori mai scăzute în zonele de presionare spre 8 grade. Pe suprafețe mici, în a doua parte a nopții, mai ales în regiunile intracarpatice, se va forma ceață. Pe litoral, vremea va fi normal termică, în general frumoasă ziua, cerul va fi variabil cu norăși spre sfârșitul nopții, când mai ales în partea de nord a litoralului vor fi averse și descărcări electrice slab cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele pe litoral astăzi 24-25 de grade, eu zic că e bine de plază, iar minimele undeva între 14 și 17. Temperatura pe mării va avea valori între 16 și 19 grade. Atât despre vreme. Blue System, cum am promis, ascultăm Romeo and Juliet.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

9 și 28 de minute. Ne ocupăm în cele ce urmează și de câteva informații din sport. Serena și Venus Williams își reau parteneriatul de dublu la Wimbledon. All England Club a anunțat ieri acordarea unui wildcard la dublu pentru cele două surori în cadrul turneului care începe în mai puțin de două săptămâni. Trecem la fotbal. Universitatea Cluj, vicecampioana României, o va întâlni pe Dinamo Kiev în primul tur preliminar al UEFA Europa League. Șepcile roșii revin în cupele europene după ce au încheiat sezonul precedent pe locul 2 în Superliga și au disputat finala Cupei României, pierdută la loviturile de departajare în fața Universității Craiova. De altfel, Universitatea Craiova o va întâlni pe Emle Vitebsk, campioana Belarusului, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii vor avea un avantaj, și asta pentru că Emle Vitebsk nu va putea juca meciul de pe teren propriu în Belarus. UEFA nu a anunțat că interdicția din ultimele sezoane ar fi fost eliminată între timp. Și evident că mergem la Cupa Mondială, acolo unde avem rezultatele de azi noapte. Franța, Senegal 3-1, Irak, Norvegia 1-4, Argentina, Algeria 3-0 și încheiat în urmă cu câteva minute Austria, Iordania 3-1. Astăzi avem programate diseară și la noapte alte partide. De la ora 20 Portugalia, Congo, de la ora 23 Anglia, Croația, de la 2 noaptea Ghana, Panama și mâine dimineața la 5 Uzbekistan.

facem, ce facem, și tot la mare se duce. Taxi a închis marea în ochii, dar nu oricum și cu fotbal, pentru că avem Cupa Mondială în desfășurare. Totuși derulăm de la asta cu ochii pe mondial, dar cu sonorul mai încet. Amenzile s-au dublat pentru vecinii gălăgioși, cei care bagă bormașina în priză la prima oră, dar și tinerii care dau muzica la maximum la petrecere vor plăti scump faptul că își deranjează vecinii. Și nu doar cei care stau la bloc, ci și cei care locuiesc la curte trebuie să respecte liniștea. Sancțiunile pentru un eveniment prea zgomotos ajung până la 12.000 de lei și se pot lăsa chiar și cu muncă în folosul comunității. Sunt două intervale orare în care de acum petrecerile trebuie ținute în surdină pentru a nu deranja vecinii, atât la sat cât și la oraș. Ziua de la ora 13 până la ora 14 și seara de la ora 22 până la 8 dimineață. Sancțiunile pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge până la 6.000 de lei, atât pentru petrecerile organizate acasă, cât și pentru cele din restaurante și local. Stau și mă întreb cum o fi noaptea de Revelion. Se ține sau nu se ține această lege?

cu Wilhelmina. Trecem acum în revistă calendarul muzical pentru astăzi, 17 iunie, la această dată în 1943, se năștea muzicianul american Barry Manilow. În 1965, The Beatles finaliza piesa Yesterday, inclusă pe discul Help, răsplătită cu un trofeu Grammy. În 1976, trupa Blondie lasa primul single intitulat Ex-Offender. În 1979, cu Ring My Bell, artista gospel Anita Ward cucerea pentru prima și totodată ultima oară clasamentul vânzărilor din Marea Britanie. În 1983 se năștea cântărețul englez Lee Ryan, component al trupei Blue. În 1987 se năștea rapperul american Kendrick Lamar. În 2012 Bruce Springsteen susținea pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid cel mai lung concert al său de 3 ore și 48 de minute, rockerul încântând audiența cu 32 de cântece. Și în 2016 cântăreața americană Beth Hart concerta la sala Palatului din București. Atât din muzică, Carla Morrison, ascultăm This Fruit.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
3: Un radio pentru fiecare.

0: featuring James Hunter. 9:46 de minute, dar suntem din nou o legătură telefonică în direct cu corespondentul jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața din nou, Wilhelmina, bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața, Florin. Aproape jumătate din întreaga lume sau aproximativ 1,1 miliarde și la cel puțin 3 amenințări climatice simultan, arată raportul UNICEF. Cea mai frecventă combinație de amenințări în secetă, căldură extremă de peste 35 de grade Celsius și valuri de furtună, notează agenția ONU pentru copii în raportul privind riscurile climatice pentru copii ediția 2026. Copiii, din păcate, sunt mai vulnerabili decât adulții la efectele schimbărilor climatice, asta deoarece corpurile lor sunt mai sensibile și șansele lor de supraviețuire în cazul evenimentelor meteorologice extreme sunt de asemenea mult mai mici.
0: Da, te rog să ne spui, care sunt cele mai afectate regiuni?
1: Regiunea Sahel din Africa se numără printre cele mai afectate zone, cu peste 4 milioane de copii expuși simultan la valuri de căldură, căldură extremă și furtuni de nisip și praf. În Asia, de asemenea, cei mici sunt afectați, în Bangladesh, Myanmar și Pakistan. Acestea sunt regiuni deosebit de afectate. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim, Wilhelmina, și îți dorim o zi bună. Cu siguranță și pe parcursul zilei de astăzi, ascultătorii te așteaptă cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Noi suntem pe punctul în care, iată, ne și luăm rămas bun în dimineața lui 17 iunie, când te-am întrebat dacă ai putea programa inteligența artificială să-ți rezolve o problemă zilnică și ce ai da să rezolve prima dată, subțire în răspunsuri astăzi, ceea ce înseamnă că oamenii nu prea se bazează pe inteligența artificială, mă rog, ascultătorii noștri, mai mult pe ceea ce știu și pe ceea ce pot. Cam atât, dragi prieteni, pentru această dimineață. Ascultați știrile la 10, să fiți bine informați, și vă recomand programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă, o zi bună, o zi deosebită. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7. Să începem altă zi împreună. Cântecul de rămas bun azi este de la Nick Cayman. Este I Promise Myself. Pe mâine

0: Canal FM.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Bună dimineața, bună dimineața, ora 10 și 9 minute, frumoasa zi de 17 iunie, da, o zi care poartă vibrația universală numărului 6, număr asociat armoniei, responsabilității, iubirii și echilibrului dintre a dărui și a primi. La microfon deschis aici, Cătălina Răhăianu sunt, da, și continuăm în tradiția pitagoreană. Numărul 6 este considerat unul dintre cele mai armonioase numere, simbol al frumuseții familiei, grijii și al capacității de a construi punți între oameni. Ziua de astăzi favorizează împăcările, gesturile de generozitate, îngrijirea relațiilor și preocuparea pentru tot ceea ce înseamnă cămin, comunitate și mai ales suflet. Este o zi în care sensibilitatea devine forță, iar adevărata provocare este să oferim fără a ne sacrifica și să primim fără vinovăție. Mesajul vibrației zilei este simplu. Acolo unde există bunătate, atenție și respect, se creează frumusețea care vindecă lumea, puțin câte puțin. Ușor, ușor, da, așa se întâmplă. Cătălina Răhăianu, cum v-am spus, sunt aici cu tine pentru următoarele 4 ore. Avem și o întrebare puțin mai târziu. Deocamdată Rod Stewart pentru voi. Have you ever seen the rain? Ei, dacă n-ați văzut ploaia, ea vine, e pe drum.

We will be ok, nu că vom fi bine, suntem bine deja. Isaac Danielson pentru voi și venim și cu întrebarea. Astăzi, da, astăzi ne gândim și la zilele călduroase care vor veni și 17 iunie marchează la nivel global Ziua Mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei. Deci ne gândim în profunzime la această problemă pe care o trăim cu toții. Însă întrebarea pentru tine e mult mai practică. Cum îți schimbi tu rutina în zilele foarte călduroase? Care este trucul tău anticăldură? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Și se pare că unul din trei români nu are niciun plan dacă își va pierde venitul. O știre adusă chiar acum de colega noastră Vilhelmina Cheol, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Vilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Pentru milioane de români, dispariția salariului poate însemna dispariția oricărui plan. Potrivit barometrului Unsarires, 29% dintre români nu au un plan financiar de rezervă în cazul în care nu ar mai putea contribui la veniturile familiei.
0: Dar cum ar trece peste o astfel de situație, Vilhelmina? Ce spun rezultatele?
1: Cei mai mulți spun că s-ar baza pe ajutorul rudelor, 47% indică familia drept principal sprijin în caz de nevoie. Economiile personale sunt menționate de 36% dintre respondenți, în timp ce asigurările de viață apar în răspunsurile a doar 17% dintre români. Țara noastră, din păcate, rămâne în urma multor state europene la acest capitol. În țări precum Germania, Olanda sau Danemarca, fondurile de urgență și asigurările de viață sunt privite ca instrumente financiare de bază. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

Și acum depinde cum te uiți la viață. Dacă te uiți din perspectivă calendaristică, este vară. Dacă nu, este încă primăvară. Pentru că vara vine, ea este pe drum, urmează să ajungă pe 21 iunie, fix la ora 11:24, ora României. Așa ne anunță observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu. Da, și dacă tot vine vara, să vedem cum ne vom descurca, pentru că se anunță caniculă. Așa e vara. Cum îți schimbi rutina în zilele foarte călduroase și care este trucul tău anticăldură? Întrebarea pentru tine. Așa avem și un răspuns. Denisa deschide dialogul. Bună și frumoasă dimineață. Și tu ne spui, Denisa, limonadă rece, ventilatoare și îndurare. Într-adevăr, dar să nu uităm că după vară urmează și acel minunat anotimp alb imaculat, care, da, dacă ne aducem aminte de iarnă în timpul verii, poate trecem peste caniculă mai ușor. Te aștept și pe tine cu mesajul tău, cum îți schimbi rutina în zilele foarte călduroase și care este trucul tău anticăldură. 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Și iată, știri din educație. Cu noi acum colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Maria!
1: Bună dimineața, Cătălina! Elevii români au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Europeană de Fizică 2026, 12 și 16 iunie în Suedia. Toți cei 5 elevi sunt de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. La competiție au participat elevi din 41 de țări europene și din alte regiuni ale lumii. Ministerul Educației și Cercetării a transmis felicitări lotului României și a reamintit că sprijină participarea elevilor la olimpiade internaționale prin acoperirea costurilor de deplasare și a taxelor de participare. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și te așteptăm aici pe frecvență și în ora următoare. Bruce Springsteen pentru voi acum cu Sad Eyes.

Și nu cu ochii triști închidem această oră, prima noastră oră aici împreună. Mai avem 3 ore, avem tot timpul să discutăm. Nu uitați că am început deja dialogul. Cum îți schimbi rutina în zilele foarte călduroase? Ele vor veni, sunt pe drum. Și care este trucul tău anticăldură? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook, unde, ca de obicei, ne putem și vedea. Luis Fonsi pentru voi acum, Échame la culpa. Eu revin imediat după film.

0: de ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Fără mai multe listări, banii de pensii vor ajunge tot mai mult în străinătate. Este necesară și recalibrarea indicilor. De la 1 iulie se oprește tot ce înseamnă cripto, avertizează specialiștii în economie. Investitorii, inclusiv cei care împrumută statul, vor să vadă eliminarea incertitudinii politice și confirmarea că un nou guvern va continua reducerea deficitelor. Marile companii emitente s-ar putea dezvolta și și-ar putea crește profiturile și prin achiziții regionale importante. Banii de pensie ai românilor, care susțin astăzi puternic piața de capital românească, vor ajunge tot mai mult în străinătate dacă bursa de la București nu aduce listări mari. Este nevoie și de o reechilibrare a indicilor bursieri. În ciuda recesiunii, sunt și segmente de piață foarte dinamice care cresc cu 2%. Sunt semne de revenire și în piața europeană de venture capital, dar birocrația europeană și diferențele legislative dintre statele membre îngreunează dezvoltarea investițiilor transfrontaliere. Pe de altă parte, de la 1 iulie se oprește tot ce înseamnă cripto în România. Autoritatea de supraveghere financiară nu are suficienți oameni cu pregătire pentru a urmări piața. Acestea sunt câteva dintre avertismentele economiștilor. Senatul a adoptat în plen propunerea de modificare a unui articol din codul penal prin care notarii publici sunt incluși în categoria persoanelor protejate prin incriminarea faptei de ultraj judiciar. În articolul 279, alineatul 2 din codul penal, se prevede că săvârșirea unei infracțiuni împotriva unui judecător sau procuror ori împotriva bunurilor acestuia în scop de intimidare sau de răzbunare în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate. Prin proiectul adoptat, aceleași dispoziții sunt aplicate și pentru faptele comise împotriva unui notar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu. Blocul Național Sindical invită pe lucrătorii de pe platformele digitale care activează în România să se alăture Sindicatului Lucrătorilor Europeni, o structură dedicată celor care activează prin aplicații pentru a beneficia de reprezentare, sprijin și protecție în fața platformelor și a autorităților. Potrivit Blocului Național Sindical, cei care vor adera la Sindicatul Lucrătorilor Europeni vor beneficia de reprezentare, sprijin și protecție în fața platformelor și autorităților, dar și de o voce comună a luptat pentru condiții de muncă echitabile și demne. Blocul Național Sindical oferă asistență juridică și sprijin gratuit în situații de abuz, hărțuire sau violență. Pentru toți lucrătorii din economia digitală, respectiv livratori, șoferi sau colaboratori ai platformelor, Blocul Național Sindical oferă asistență juridică și sprijin gratuit în situații de abuz, hărțuire sau violență. Harta vacanțelor s-a schimbat. Într-un an marcat de războaie, tensiuni geopolitice și proteste violente, tot mai mulți turiști își aleg destinațiile nu doar după plaje, prețuri sau gastronomie, ci și după un criteriu simplu, siguranța. Cel mai recent index global al păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, arată că nivelul global de siguranță a continuat să se deterioreze. Din cele 163 de state și teritorii analizate, 99 au devenit mai puțin pașnice în ultimul an, în timp ce 62 au înregistrat îmbunătățiri. Raportul arată și că acum există mai multe conflicte active între state decât în orice alt moment de după al doilea război mondial. Pentru al 19-lea an consecutiv, Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Toate sunt considerate țări cu risc redus, instituții stabile și un nivel ridicat de siguranță socială, ceea ce le face tot mai atractive pentru turiștii care caută liniște și nu doar peisaje spectaculoase. Europa Occidentală și Centrală rămân cele mai pașnice regiuni ale lumii și găzduiesc 7 dintre cele 10 țări din clasament. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Banii sunt un bun servitor, dar un rău stăpân. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și iată o nouă oră, dar aceeași întrebare, ora 11 și 8 minute împreună aici la microfon deschis. Continuăm și întrebăm cum îți schimbi tu rutina în zilele foarte călduroase și care este trucul tău anticăldură, pentru că știm, vara nu ne surprinde, ea ne pregătește, doar că noi nu o băgăm în seamă. Astăzi 17 iunie, da, ne uităm puțin în istorie să vedem ce se întâmplă. Este o zi în care planeta ne amintește cât de prețios este Pământul de sub pașii noștri. Astăzi marcăm Ziua Mondială pentru combaterea deșertificării și secetei, o inițiativă ONU dedicată protejării solurilor și resurselor de apă. În același timp, calendarul neoficial aduce un strop de culoare și gust, de ce nu? Ziua legumelor. Da, mergem mai departe, este și ziua crocodilului, ziua mascotelor, chiar și ziua ștruderului cu mere. Bun și delicios. O combinație surprinzătoare între... Astăzi da, o combinație surprinzătoare între responsabilitate și bucurie. Merg mână în mână. Care ne amintește că viitorul se construiește atât prin grijă față de natură, cât și prin micile plăceri ale vieții. Continuăm, deci, Fly Project acum pentru voi. Toca, toca!

mascotelor. Iată, de la talismane la simboluri ale comunităților. Istoria mascotelor vine mai de demult. Cuvântul mascotă provine din francezul mascot, termen popularizat în anul 1880 de opera comică La Mascotte a lui Edmond Audran. În franceză, cuvântul desemna o persoană sau un obiect care aduce noroc. Cu mult înainte de apariția mascotelor moderne, oamenii purtau amulete, talismane sau simboluri protectoare despre care credeau că le aduc succes în războaie, călătorii sau competiții. Triburile antice aveau animale totem, iar armatele romane, spre exemplu, purtau standarde reprezentând vulturi și alte simboluri considerate protectoare. Și iată câteva curiozități despre mascote. Unele echipe sportive, știm foarte bine, au mascote care există de peste 100 de ani. În Japonia există mii de mascote oficiale pentru orașe și regiuni, fenomen cunoscut sub numele de Yuru Kara. Multe mascote celebre au propriile conturi de social media și milioane de admiratori, iar psihologii spun că oamenii reacționează mai ușor emoțional la personaje antropomorfizate decât la simboluri abstracte. Așadar, mascotă sau nu, talisman sau nu, să vedem dacă și voi purtați ceva în portofel. Există o amuletă acolo care cică îți aduce noroc.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: Și acum câteva avertizări pentru cei care merg în vacanță pe litoralul din Franța. Cu noi acum pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM cu detalii. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! Turiștii care aleg să-și petreacă vacanța de vară în cele mai faimoase stațiuni de la malul mării din Franța trebuie să fie extrem de atenți la regulile locale privind vestimentația. Obiceiuri extrem de răspândite, în special în rândul bărbaților, acela de a se plimba fără tricou sau cămașă sau de a purta șlapi în afara zonelor de plajă, a devenit oficial contravenție și se pedepsește cu amenzi aspre.
0: Ai putea să ne spui, Wilhelmina, unde se aplică aceste restricții și cât costă amenda?
1: Aproximativ 20 de orașe de coastă din Franța au început această campanie agresivă împotriva localnicilor și turiștilor care au aceste obiceiuri. Sancțiunile financiare au fost majorate semnificativ pentru a-i descuraja pe cei care ignoră normele de conduită. De exemplu, în celebra și eleganta stațiune Deauville, amenda simbolică, ce în trecut era de doar 17 euro, a fost majorată, ajungând în prezent la 150 de euro. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare. Și dacă tot vorbim despre litoral, despre Franța, Vanille, pentru voi acum, Suivre le Soleil.

Cum să faci grătarul perfect și ce alimente ar trebui să eviți? Sfaturile bucătarilor de top, așa cum le găsim la știri diverse pe ProTV. Iată, burgerii și cârnații sunt nelipsiți de pe grătarele britanicilor, dar potrivit unor șefi cu stele Michelin, aceștia nu ar avea ce să caute pe grătar. Spre deosebire de multe alimente, cârnații și burgerii nu absorb aroma afumată și delicioasă a grătarului pe care o caută atât de mulți, potrivit Daily Mail. Cel puțin, aceasta este opinia lui Chris Archer, șef la restaurantul cu o stea Michelin, situat la granița dintre Anglia și Scoția. Și el spune, ca și copil din clasa muncitoare din Yorkshire, când mă gândeam la grătar, mă gândeam la cârnați și burgeri. Cel puțin așa era înainte să cresc, să devin bucătar și să evoluez. Gătitul pe cărbun este la modă în restaurante acum, dar când vine vorba de un grătar cu prieteni în curte, păstrați lucrurile simple. Ne sfătuiește șeful Chris Archer. Lăsați clasicii trecutului în trecut, deci fără burgeri, fără cârnați din supermarket, fără frigărui. Și nu se oprește aici. Alte alimente surprinzătoare pe care Archer le descurajează la grătar, chiar și pieptul de vită și burta de porc sau alte bucăți mari de carne și peștele, care este sfărâmicios. Alte sugestii de la șef includ, bineînțeles, că o idee bună și acum pentru noi, includ ciupercile, ananasul presărat ușor cu zahăr și chiar și menta proaspătă.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: uite, așa se încheie și probele orale ale bacalaureatului din acest an. O știre adusă chiar acum de colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Maria, te ascultăm.
1: Bine te-am regăsit, Cătălina, așa este. Absolvenții de liceu înscriși la examenul național de bacalaureat susțin astăzi ultima probă din cadrul evaluărilor de competențe. Este vorba despre proba de evaluare a competențelor digitale, care marchează încheierea probelor orale ale sesiunii din acest an. Potrivit Ministerului Educației, examenul se desfășoară între orele 13 și 14.30 și are un caracter preponderent practic. Rezultatele sunt afișate în cel mult două zile lucrătoare de la susținerea probei. De asemenea, după încheierea evaluărilor de competențe, urmează probele scrise ale examenului de bacalaureat, care vor începe pe 29 iunie. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, te așteptăm și mâine aici pe Frecvență. Continuăm aici împreună cu Benson Boone, Mystical, Magical.

Așa spun și eu, noi nu avem sfârșituri, avem începuturi, multe, multe începuturi și da, nu avem și un sfârșit de oră aici. Ora 11:53, însă începem de la ora 12 în forță cu aceeași întrebare. Cum îți schimbi rutina în zilele foarte călduroase și care este trucul tău anticăldură? Numărul de telefon pe WhatsApp unde îmi poți trimite răspunsul 0755 980000 și bineînțeles pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, unde ne putem și vedea. Eneli, pentru voi acum urmează cu Lover. Rămâneți pe frecvență.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, la ora 7:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Român au fost sesizați prin apel la 112 despre producerea unui accident rutier soldat cu rănirea unei persoane. În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că în timp ce un bărbat de 57 de ani din Gdinți conducea un motociclu electric pe drumul național 15D în interiorul localității Gdinți, a efectuat manevra de schimbare a direcției de mers către stânga, moment în care a fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 65 de ani din aceeași localitate, care era angajat în depășirea acestuia. În urma impactului a rezultat avarierea celor două vehicule și vătămarea corporală a bărbatului de 65 de ani, care a fost preluat și transportat de către un echipaj de ambulanță la spital. Cei doi conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Clasa de opera a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, extensia Piatra Neamț, anunță spectacolul de final de an. Astăzi, de la ora 17, la sala de festivități Teodor Macarie a Liceului de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț, se va desfășura un atractiv eveniment muzical sub îndrumarea regizorală a lector universitar dr. Ligia Ghilea Nichitean și sub bagheta dirijoarei Rodica Trandafir. Pentru succesul spectacolului își mai dau concursul confesor universitar dr. Gabriela Pepela și lector universitar dr. Ligia Ghilea, asigurând pregătirea muzicală. Spectacolul este organizat în parteneria de Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, extensia Piatra Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț și Liceul de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț. Intrarea este liberă. Premierul desemnat Adrian Veștea anunța marți seară că astăzi va depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, subliniind că printre aceștia se vor regăsi reprezentanții ai PNL, PSD și din zona tehnocrată. El a făcut precizările la un post central de televiziune, întrebat fiind dacă își va depune mandatul sau va continua procedurile privind învestirea noului guvern. Adrian Veștea a declarat că este o persoană perseverentă și a motivat încă din prima zi care este motivul pentru care a acceptat acest mandat și va merge până la capăt. Și a asumat acest lucru ținând cont că România nu este într-o situație tocmai bună. Va fi depusă lista la Parlament și va fi depus programul de guvernare în cursul zilei. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi atmosfera devine instabilă în nordul Crișanei, Maramureș și mare parte din Transilvania și în nordul Moldovei. Va ploua în special după orele amiezii. În rest, va fi soare, vreme bună și câteva averse trecătoare, mai ales în Banat și în sudul Moldovei. Temperaturile maxime pornesc de la 20-21 de grade în nord-estul țării și ajung la 30-31 de grade în sud. În nordul Moldovei va fi o zi mohorâtă cu înnorări și mai multe reprize cu averse. Ploile vor fi însoțite de tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 28 de grade. La munte va fi o vreme instabilă în Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Vor fi episoade cu ploi torențiale, va cădea grindină și se vor produce vijelii. Este posibil să apară câteva averse și în celelalte masive, iar temperaturile vor fi comparabile cu cele înregistrate ieri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Unde se îngrămătesc banii, vin și grijile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

despre mai multe subiecte astăzi, ziua mascotelor. Vorbeam în ora precedentă despre mascote. Mascotele care au pornit la drum ca talismane aducătoare de noroc și au ajuns să fie ambasadori ai bucuriei, ai identității și ai spiritului de comunitate. De la animalele totem ale vechilor triburi până la personajele colorate care animă stadioanele și festivalurile, mascotele ne amintesc că oamenii au avut dintotdeauna nevoie de simboluri care să-i unească și să le dea speranță. Uneori un simplu personaj cu un zâmbet sau o semnificație aparte poate spune o poveste pe care cuvintele nu reușesc să o spună. Și atunci te întreb eu pe tine, ai și tu un talisman? Îl porți cu tine? Îți aduce acesta noroc? Da, astăzi avem o întrebare despre ce se întâmplă cu zilele călduroase, pe care, la care am primit deja câteva răspunsuri, însă adaug această întrebare despre talismane. Eu zic că este important să știm dacă credem în simboluri. Totuși, continuăm aici împreună. Alvaro Soler pentru voi, El Mismo Sol.

0: Și atâta ora 12 și 16 minute ne aduce o poveste, o poveste despre jucăriile din antichitate, spusă chiar de colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvența, Aurina, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Mergem în lumea copilăriei în antichitate, căluți pe roți, zornăitoare, figurine de animale și soldăței din lut sunt doar câteva dintre jucăriile folosite de copiii care au trăit în vechiul Tomis, actuala Constanța. Artefactele au fost descoperite de arheologi în cetatea antică și sunt păstrate la Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța. Specialiștii spun că joaca era la fel de importantă și în urmă cu aproape două milenii, iar unele jucării aveau chiar piese mobile. Cele mai multe obiecte au fost realizate din lut și au rezistat trecerii timpului, oferind astăzi o imagine fascinantă asupra copilăriei din epoca romană. O parte dintre aceste descoperiri vor fi prezentate în cadrul unor expoziții itinerante din țară, prima oprire fiind la Iași, începând cu data de 19 iunie.
0: Îți mulțumim mult, Aurina, 19 iunie, așadar, pentru cine vrea să vadă aceste jucării din antichitate. It's your world now pentru voi, Eagles!

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex, gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.
9: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

Premascote și talismane și pentru că toți suntem în miezul campionatului mondial de fotbal, iată, primele mascote sportive au apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea, când echipele și universitățile au început să adopte animale, personaje sau chiar persoane reale ca simboluri ale spiritului de echipă. Campionatul mondial FIFA din acest an are trei mascote oficiale, reprezentând cele trei țări gazdă. Maple, Zaiu și Clutch, acestea sunt mascotele oficiale. Ce simbolizează fiecare dintre ele? Iată, pe nume Maple, un elan care reprezintă, bineînțeles, Canada, evoluând pe teren ca portar. Zaiu, un jaguar care reprezintă Mexicul cu rol de atacant, iar Clutch, un vultur pleșuv care reprezintă Statele Unite ale Americii, jucând pe poziția de mijlocaș.

Și continuăm despre mascote și talismane. Astăzi ziua mascotelor. Una dintre cele mai vechi mascote universitare a Statelor Unite, bineînțeles, este capra, adoptată de echipa de fotbal United States Naval Academy la sfârșitul anilor 1890. Faimoasa mascotă a Academiei Navale din Statele Unite este recunoscută drept una dintre cele mai vechi și mai longevive din istoria sportului universitar american. Aceasta își are originile la începutul anilor 1890, cum am spus, și poartă numele generic de Billy the Goat. Poate ați auzit. Vorbim aici despre o ocupație străveche. Prezența caprelor în marina militară nu este întâmplătoare și nu degeaba l-au ales pe Billy the Goat drept mascotă. Istoric, marinarii aduceau adesea animale pe vasele pe care se îmbarcau ca sursă de lapte și carne, datorită stabilităților și a spațiului redus necesar. Mascotă sau omagiu? Nu știu.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM.

deschis despre mascote și talismane. Mergem în secolul 20, unde mascotele au devenit tot mai elaborate. Jocurile olimpice au introdus prima mascotă oficială la Jocurile olimpice din Munich din anul 1972, câinele Waldi, un tekel colorat care simboliza perseverența și prietenia. De atunci, fiecare ediție olimpică și majoritatea competițiilor sportive importante au avut propriile mascote, dar iată, FIFA nu are o mascotă specifică, ci se schimbă de fiecare dată și vedem și anul acesta, nu este la fel ca data trecută. Astăzi, mascotele sunt prezente peste tot, în sport, în educație, în afaceri, campanii de sănătate, evenimente culturale și chiar programele spațiale. Ele au rolul de a crea o identitate și, mai ales și foarte important, a crea o emoție și apartenență. O mascotă reușită devine adesea mai cunoscută decât organizația pe care o reprezintă.

Și încheiem această oră cu o privire poate mai adâncă asupra acestor talismane. Dincolo de credințe, talismanele funcționează ca ancore psihologice. Poate aveți și voi un talisman. Sunt obiecte care reduc anxietatea, cresc încrederea și dau senzația de control într-o lume imprevizibilă. Practic, mintea se liniștește când are ceva de ținut în mână sau aproape de suflet. De aceea purtăm talismanele. Vom mai vorbi despre acestea și în ora următoare. Deocamdată vă readuc aminte, avem și o întrebare, dialogul deschis încă de la ora 10. Cum îți schimbi tu rutina în zilele foarte călduroase care vor veni? Care este trucul tău anticăldură? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Las în compania lui Misha Miller cu un minut, iar eu revin imediat după fix.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Locuitorii de pe strada Privighetorii din Piatra Neamț beneficiază în aceste zile de lucrări ample de reabilitare după ce administrația locală a început asfaltarea aleilor, trotuarelor și parcărilor afectate de degradarea acumulată în ultimele decenii. Primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Niță, anunța că intervențiile au fost demarate în urma numeroaselor sesizări primite de la cetățeni și visează transformarea completă a zonei. Potrivit acestuia, echipele municipalității lucrează la montarea unui nou covor asfaltic în întreaga zonă, în condițiile în care accesul pietonilor devenise dificil, iar starea trotuarelor și aleilor prezentă un risc pentru siguranța locuitorilor. Una dintre cele mai spectaculoase și rare orhidee sălbatice din România, papucul doamnei Cypripedium calceolus, poate fi admirată din nou în Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș. Această specie protejată înflorește doar în câteva locuri din parc, iar populația de aici este una dintre cele mai mari cunoscute. În fiecare an, cei de la administrația parcului monitorizează atent plantele, urmăresc evoluția lor și verifică eventualele pericole care le-ar putea afecta. Reprezentanții Parcului Național Cheile Bicazului Hășmaș le mulțumesc tuturor celor care protejează aceste flori deosebite, în special localnicilor. Începând din octombrie, pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională. Toate spitalele vor fi obligate să se înscrie. Pacienții vor accesa online istoricul medical, rețete și tratamente. Începând cu luna octombrie, în cadrul portalului Sănătatea Mea va funcționa un portal electronic pentru programarea pacienților din sistemul public de sănătate, iar toți furnizorii din sistem vor avea obligația să utilizeze portalul de la această dată. În sistemul electronic, pacienții vor avea acces la istoricul medical, documentele și rețetele electronice emise și la informații privind tratamentele. Vor fi dezvoltate noi instrumente informatice în cadrul platformei informatice din asigurările de sănătate administrat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate în cadrul proiectului Redimensionarea, Standardizarea și Optimizarea Platformei Informatice de Asigurări de Sănătate finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministrul interimar al Educației, Mihai Dinian, anunță că a semnat ordinul de ministru privind aprobarea probelor și a disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030 pentru elevii care încep în anul 2026 clasa noua și care introduce bacalaureat diferențiat adaptat specializării și alegerii elevilor. Anexa la ordin detaliază probele și disciplinele asociate examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030 pentru toate filierele, profilurile, specializările și calificările profesionale din învățământul liceal, incluzând probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, probele scrise comune obligatorii sau la alegere, probele diferențiate specifice profilului, specializării sau calificării profesionale și disciplinele la alegere pentru proba EF, vizând competențe de bază în conformitate cu structura prevăzută de legea învățământului preuniversitar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul este stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

capacitate vie și cu talentul de a comunica, de a convinge și de a crea legături între oameni și concepte. Numărul 17. Adaugă ambiție, intuiție și dorința de a lăsa ceva valoros în urmă. Iar bineînțeles, energia lui 5 le oferă adaptabilitate, spirit aventuros și o nevoie profundă de independență. În lumină sunt inspirați, inteligenți, carismatici și capabili să transforme schimbarea într-o oportunitate. În umbră însă pot deveni nerăbdători, neliniștiți sau greu de ancorat într-o singură direcție. De altfel, gemeni, nu-i așa? În relații caută atât afecțiune cât și spațiu personal, iar în profesie se remarcă acolo unde pot comunica, explora, învăța, dar și inova. Motoul lor ar putea fi că viața este o călătorie a descoperirii, iar fiecare zi ascunde o ușă către un nou orizont. În spiritul lui Fernando Pessoa, născut tot astăzi, pe 17, putem spune: valoarea lucrurilor nu stă în timp, în timpul cât durează, ci în intensitatea cu care se trăiesc. Cam așa și pentru cei născuți astăzi. Sunt adesea suflete care aduc prospețime, idei noi și curajul de a merge pe drumuri mai puțin bătute. La mulți ani, dragilor, continuăm deci această oră împreună cu Feels Like Heaven, Fiction Factory.

0: Și atât despre coiful furat, transformat în afacere, ne povestește acum colega noastră Aurina Petra, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Iată un nou episod controversat în cazul furtului coifului de la Cotofenești. Unul din cei trei bărbați condamnați pentru jaful comis la muzeul din Olanda și-a lansat din închisoare un magazin online de îmbrăcăminte care folosește imaginea celebrului artefact dacic. Pe site sunt comercializate tricouri, șepci și alte articole vestimentare imprimate cu simbolul tezaurului românesc. Firma este înregistrată la adresa penitenciarului, iar proprietarul susține că a dorit să ofere o turnură pozitivă poveștii care l-a făcut cunoscut. Cazul a stârnit însă indignare atât în România cât și în Olanda, având în vedere valoarea istorică și simbolică a coifului de la Cotofenești, furat în ianuarie 2025, împreună cu trei brățări dacice de aur.
0: Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm pe frecvență și în orele care urmează.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
5: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Ziua mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei astăzi. Da, seceta nu mai este doar o știre de vară, iar deșertificarea nu mai este doar o problemă îndepărtată. În multe regiuni ale lumii, inclusiv în unele zone ale României, pământul pierde treptat apa, fertilitatea și capacitatea de a hrăni viața. Specialiștii avertizează că lupta împotriva acestui fenomen începe cu fiecare copac plantat, fiecare sursă de apă protejată, să nu uităm, și fiecare gest prin care respectăm echilibrul naturii. Avem de lucru aici la noi în țară, iată, World Day to Combat Desertification and Drought, pe engleză, Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării și a Secetei, instituită de Organizația Națiunilor Unite încă din anul 1994, pentru a atrage atenția asupra degradării terenurilor și secetei, mai ales necesității protejării resurselor naturale. Tema anului 2026 este, să o și traduc, pajiști și pășuni, recunoaște, respectă, restaurează, da. Rangelands, recognize, respect, restore, așa cum ne anunță UNESCO.

0: Și acum cu noi pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, cu știri de actualitate. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! România va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, contractul pentru proiectarea și execuția podului care va traversa Valea Rebrei. O investiție în valoare de aproximativ 24 de milioane de lei a fost semnat.
0: Spune-ne, te rog, Wilhelmina, ce caracteristici are acest pod?
1: Podul suspendat știm că va avea o lungime de aproximativ 620 de metri și va traversa Valea Rebrei și ar putea fi cel mai înalt pod din Europa, dar și una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din țară. Satul este unul cu o populație relativ îmbătrânită, după ce majoritatea tinerilor au plecat în străinătate. Aici, în prezent, mai există doar 5 pensiuni care sunt deschise permanent, iar anul trecut doar 1000 de turiști le-au trecut pragul. Așa că construcția acestui obiectiv este binevenită pentru comunitate. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnale.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina. Într-adevăr, Valea Rebrei, să ținem minte. Te așteptăm și în orele următoare aici pe frecvență cu mai multe știri de actualitate. Lidia Buble, bineînțeles, Lidia Buble, cum e bine, mie.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un

Ceată la final de ediție vine și desertul. Astăzi este ziua strudelului cu mere și să-i vedem și povestea strudelul cu mere. Își are rădăcinile în bucătăria Imperiului Austriac, devenind celebru în special în Viena, deși originea sa este influențată de tehnicile orientale aduse în Europa prin schimburi culturale vechi, mai precis Imperiul Otoman. Numele vine însă din germana strudel, care înseamnă vârtej, descriind foile subțiri de aluat rulate elegant în jurul umpluturii aromate. Rețetele timpurii apar încă din secolul al XVII-lea, iar desertul a devenit rapid un simbol al rafinamentului vienez, servit în cafenele imperiale, alături de cafea și, bineînțeles, conversații lungi. Strudelul clasic combină mere acrișoară, scorțișoară, stafide și pesmet rumenit în unt, iar legenda spune că aluatul trebuia întins atât de fin încât să poți citi prin el o scrisoare de dragoste. E voilà! Astăzi el rămâne un desert al nostalgiei europene în care simplitatea ingredientelor se transformă într-o poveste caldă spre casă, timp și memorie.

Charlie Puth și Hikaru Utada. Ajungem la final de ediție, dar la microfon deschis. Ne întâlnim și mâine dimineață de la ora 10 la un nou dialog. Cătălina Răhăianu sunt. Vă mulțumesc pentru prezența voastră astăzi aici, în gând, în suflet și în dialog. Urmează imediat după ora 16 prietenul și colegul nostru Ciprian Solomon, iar eu revin de la ora 21 să vă fiu alături până la miezul nopții. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 29 iunie-31 iulie, Centrul pentru Cultură și Artă Carmen Seculare va desfășura prin Școala Populară de Artă Piatra Neamț cea de-a 15-a ediție a Școlii de Vară. Pentru a răspunde cererilor tot mai numeroase din ultimii ani, organizatorii au gândit un calendar complex. Astfel, vor fi create 5 serii pentru cele 5 săptămâni complete ale perioadei, programul desfășurându-se zilnic de luni până vineri, de la ora 10 la 14, la sediul Școlii Populare de Artă Piatra Neamț din strada Ștefan cel Mare, numărul 3A. Școala de vară a anului 2026 oferă cursuri de inițiere în actorie, modelaj în lut, dans modern, dans popular, canto tradițional, pictură, pictură pe pietre, canto muzică ușoară, grafică, desen și artă decorativă. Protopopiatul Piatra Neamț, în colaborare cu Parohia Sfântul Ion Domnesc din Piatra Neamț, organizează în perioada 23-24 iunie un program duhovnicesc deosebit ocazionat de sărbătoarea nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Sânzienele, Hramul Catedralei Voievodalei și Ocrotitorul Orașului. Cu această ocazie, pe 23 iunie la ora 12, vor fi aduse la Catedrala Sfântului Ion Domnesc Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Părinte Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria. Creșterea costurilor cu combustibilul, energia, forța de muncă, depozitarea și transportul amplifică presiunile inflaționiste de lungul întregului lanț logistic, efectele fiind transferate direct către producători, retailer și, în final, către consumatori, potrivit unei analize realizate de o companie de logistică. Creșterea prețurilor la raft este vizibilă pentru consumatori, însă presiunea inflației tot mai ridicate începe să fie resimțită în multe cazuri mai devreme, încă din etapa lanțului logistic. Transportul și depozitarea sunt de asemenea componente care transit mai departe fluctuațiile economice către producători, retailer și, în final, consumatori. Provocarea companiilor este aceea de a reduce costurile fără a afecta calitatea serviciilor și fără a pierde clienții. Uniunea Europeană schimbă regulile pentru plantele modificate genetic. Miza este mâncare mai ieftină și recolte mai mari. Parlamentul European votează reguli noi pentru plantele modificate cu tehnologii moderne. Scopul este ca fermierii să aibă acces mai rapid la soiuri mai rezistente la secetă, boli și dăunători, cu producții mai mari și mai puține pesticide. Criticii se întreabă însă cât de sigure sunt pentru consumatori, cât de transparent va fi sistemul și cine va controla semințele din care pornește hrana noastră. Este un vot important pentru că schimbă felul în care Uniunea Europeană se raportează la inovația din agricultură. Pe de o parte, avem organismele modificate genetic clasice când se introduce o genă dintr-o altă specie într-o plantă, adică o modificare care nu ar putea avea loc în mod natural prin metode tradiționale. Pe de altă parte, sunt noile tehnici genomice. Cercetătorii modifică ADN-ul propriu al plantei pentru a obține mai repede trăsături care ar putea apărea și prin metode clasice, dar în mult mai mult timp. Plantele pot deveni astfel mai rezistente la secetă, boli sau dăunători. Mulți români însă, când aud de plante modificate genetic, se gândesc imediat la riscuri, la mâncare nesigură sau la controlul marilor companii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul este începutul marii virtuți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde situarii de joacă și bucurie.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
5: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

și în fluturi, și în fluturi blând în suflet, în zbateri de petală, în prafuri de amintiri, mă pierd zâmbind și trec din noapte în zi, a câta oară.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, la ora 7:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Român au fost sesizați prin apel la 112 despre producerea unui accident rutier soldat cu rănirea unei persoane. În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că în timp ce un bărbat de 57 de ani din Gâdinți conducea un motociclu electric pe drumul național 15D în interiorul localității Gâdinți, a efectuat manevra de schimbare a direcției de mers către stânga, moment în care a fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 65 de ani din aceeași localitate, care era angajat în depășirea acestuia. În urma impactului a rezultat avarierea celor două vehicule și vătămarea corporală a bărbatului de 65 de ani, care a fost preluat și transportat de către un echipaj de ambulanță la spital. Cei doi conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Clasa de operă a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, extensia Piatra Neamț, anunță spectacolul de final de an. Astăzi, de la ora 17, la sala de festivități Teodor Macarie a Liceului de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț, se va desfășura un atractiv eveniment muzical sub îndrumarea regizorală a lector universitar dr. Ligia Ghilea Nichitean și sub bagheta dirijoarei Rodica Trandafir. Pentru succesul spectacolului își mai dau concursul confesor universitar dr. Gabriela Pepela și lector universitar dr. Ligia Ghilea, asigurând pregătirea muzicală. Spectacolul este organizat în parteneriat de Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, extensia Piatra Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț și Liceul de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț. Intrarea este liberă. Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei a aprobat pachetul de tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale aplicabile începând cu 1 iulie 2026 pentru cei 27 de operatori de distribuție licențiați la nivel național. Conform unui comunicat al ANRE, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58 de lei și 47 de bani pe megavatoră la 54 de lei și 32 de bani pe megavatoră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie. Tariful de distribuție este doar una dintre componentele facturii finale. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum, de volumul consumat și de celelalte componente ale prețului final. Dubla specializare revine în universități după 20 de ani. Studenții pot obține două diplome într-un singur program. Programele de licență cu dublă specializare au revenit în oferta universităților de la noi. Studenții pot obține competențe în două domenii diferite în același timp, diferența fiind că învață cu un an în plus. Tinerii care se înscriu la dublă specializare studiază două domenii într-un singur program universitar și dacă intră pe locurile de la buget, nu plătesc niciunul. Aceasta este formula prin care Ministerul Educației încearcă să rezolve două probleme: să crească șansele de angajare ale absolvenților și să reducă deficitul de cadre didactice din anumite domenii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul nu face atâta bine în lume cât rău fac aparențele lui. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Locuitorii de pe strada Privighetorii din Piatra Neamț beneficiază în aceste zile de lucrări ample de reabilitare după ce administrația locală a început asfaltarea aleilor, trotuarelor și parcărilor afectate de degradarea acumulată în ultimele decenii. Primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Iță, anunța că intervențiile au fost demarate în urma numeroaselor sesizări primite de la cetățeni și visează transformarea completă a zonei. Potrivit acestuia, echipele municipalității lucrează la montarea unui nou covor asfaltic în întreaga zonă, în condițiile în care accesul pietonilor devenise dificil, iar starea trotuarelor și aleilor prezentă un risc pentru siguranța locuitorilor. Una dintre cele mai spectaculoase și rare orhidee sălbatice din România, Papucul Doamnei, Cypripedium calceolus, poate fi admirată din nou în Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș. Această specie protejată înflorește doar în câteva locuri din parc, iar populația de aici este una dintre cele mai mari cunoscute. În fiecare an, cei de la administrația parcului monitorizează atent plantele, urmăresc evoluția lor și verifică eventualele pericole care le-ar putea afecta. Reprezentanții Parcului Național Cheile Bicazului Hășmaș le mulțumesc tuturor celor care protejează aceste flori deosebite, în special localnicilor. Decizia Consiliului Concurenței de sancționare a băncilor din România în privința ROBOR este agresivă și populist poziționată, iar în contextul unor evidente diferențe de opinie interinstituționale riscă să producă daune profunde și iremediabile economiei românești, avertizează Confederația Patronală Concordia. Reprezentanții Concordia atrag atenția asupra unui precedent periculos, respectiv ca sancționa o conduită desfășurată într-un cadru reglementat și validat anterior de aceeași autoritate înseamnă că regulile jocului se pot schimba în timpul jocului, fapt care pune în pericol orice inițiativă privată și creează un mediu de nesiguranță oricărei afaceri. Cea mai puternică organizație de business din România își exprimă îngrijorarea în raport cu reacțiile Consiliului Concurenței față de sistemul bancar, principalul canal de finanțare a economiei locale, se arată într-un comunicat al organizației patronale. Acordul comercial Uniunea Europeană Donald Trump a fost aprobat. Vor fi taxe zero pentru produse americane, în schimbul a 15% pentru cele europene. Parlamentul European a aprobat definitiv acordul comercial încheiat anul trecut între Uniunea Europeană și Donald Trump în speranța de a calma relațiile transatlantice după luni de tensiuni, relatează AFP și Reuters. Deputații reuniți la Strasburg au aprobat un text care elimină taxele vamale aplicate în Uniunea Europeană pentru majoritatea produselor industriale și agricole provenite din Statele Unite, în schimbul plafonării la 15% a taxelor impuse de președintele american asupra importurilor europene. Acordul a fost aprobat masiv cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 de abțineri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul așteaptă, numai minciuna este grăbită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM. Aici.

Da, și continuăm relaxarea zilei de 17 iunie, o zi în care ne-am bucurat de momente unice, pentru că orice clipă care trece pe lângă noi este unică. Așa și această zi a fost, este și va rămâne unică și va continua pe frecvența Jurnal FM cu o după-amiază plină de sentimente. Ciprian Solomon sunt și până la ora 19 voi fi alături de tine cu gânduri frumoase și bucuria unei zile care se va încheia în cel mai minunat mod posibil. Ca un citat al zilei, timpul fiecăruia este limitat, nu îl consuma trăind viața altora, nu te lăsa înregimentat, adică nu trăi după regulile altora, nu lăsa zgomotul părerilor altora să amuțească propria ta voce interioară și, cel mai important, ai curajul să-ți urmezi inima și intuiția. Ele știu deja ce vrei să devii. Orice altceva e lipsit de importanță. Așa spunea Steve Jobs. Dacă te-ai făcut comod, hai să începem starea de după-amiază. Drive-ul a început, prietenul de la radio te salută!

Uite cum a încins atmosfera Ingrid, I'm Fold Toa la 16 și 15 minute. Dacă ai putea pleca mâine, unde ai ateriza instant? Asta e provocarea drive-ului, pentru că da...

venit ora, a venit minutul și momentul pentru provocarea drive-ului de astăzi. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau dacă vrei să ne vedem, poți să intri pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Deci, provocarea. Dacă ai putea pleca mâine, unde ai ateriza instant? Da, să nici să nu-ți faci bagajele, mă înțelegi? Adică să pleci în secunda 2, mâine. Te gândești, mai unde aș pleca? Ha, pac, am plecat. Unde? Unde? Pe mine mă interesează, aia mă interesează, pentru că suntem pe 17 iunie, suntem deja la jumătatea săptămânii și ne facem așa probabil un plan pentru weekend și mai depărtat poate un plan de concedii și de vacanțe. Vorbim astăzi despre vacanțe și concedii, care reprezintă una dintre cele mai importante momente din viața unei persoane, deși la prima vedere ele par simple perioade de relaxare și de întrerupere a activităților obișnuite. În realitate, acestea au o semnificație mult mai interesantă și mai profundă. De-a lungul istoriei, oamenii au înțeles că munca permanentă și lipsa odihnei conduc la epuizare fizică și psihică, iar timpul dedicat refacerii este esențial pentru sănătate, creativitate și dezvoltare personală. În societatea contemporană, caracterizată prin ritm alert, stres și competiție continuă, vacanțele și concediile au devenit nu doar un privilegiu, ci o necesitate. Și dacă tot am vorbit de necesitate, haideți să mai aflăm așa unii de la alții, dacă ar fi să pleci, dacă ai putea pleca mâine, unde ai ateriza instant?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
7: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Da, am cam fluierat așa un pic și eu și contul. Am rămas așa, e ok, contul meu e ok. Dar pot să vă spun că Wilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM, s-a uitat așa un pic în conturile averilor celor mai bogați oameni din lume și trebuie să ne ofere câteva detalii. Bine ne-am regăsit, Wilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian. Da, luni a fost o zi istorică pentru cei mai bogați oameni ai lumii. La finalul tranzacțiilor de la New York, averile celor mai bogați 500 de oameni din lume au crescut cu 336 de miliarde de dolari. Este cel mai mare câștig înregistrat vreodată într-o singură zi. În urma acestui salt, averea totală a acestor oameni a ajuns la un nivel record de 13,3 trilioane de dolari. Primii 50 de oameni din clasament controlează în prezent 6,5 trilioane de dolari, aproape la fel de mult ca ceilalți 450 la un loc.
0: Da, mă interesează foarte tare pentru că, așa cum ți-am spus la, m-am uitat în cont și am văzut că e exact așa cum l-am lăsat luna trecută. Sunt curios cine este cel mai bogat om din lume, nu de alta, dar să-mi fac așa o idee.
1: Cel mai bogat om din lume este Elon Musk, primul trilionar al lumii. Averea sa a crescut cu peste 10% luni, până la 1,27 trilioane de dolari. Creșterea SpaceX a adăugat 164 de miliarde de dolari la averea lui Elon Musk. Suma este aproape egală cu câștigul cumulat al celorlalți 499 de oameni din clasament și reprezintă una dintre cele mai mari creșteri de avere într-o singură zi. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu jurnalele.
0: Mulțumim foarte mult, Wilhelmina, pentru informațiile pe care ni le-ai adus astăzi. Da, eu sunt bine. Eu sunt perfect. E totul exact așa cum trebuie. Îl salutăm și pe Elon Musk.

Da, viața asta este frumoasă și trebuie călătorită. Într-adevăr, dacă ai putea pleca mâine, unde ai ateriza instant? Asta e provocarea. 0755980000. Lasă mesaj pe WhatsApp sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Dar Daniela ne scrie: bună, dacă aș putea pleca mâine, aș zbura la Roma, pentru că încă nu am fost acolo și îmi doresc foarte mult după ce am văzut Florența. Din fericire, acum avem zbor din Brașov. Vă salută Daniela din Brașov. Salutări, Daniela. Eu aș vrea să văd Florența, pentru că Roma am văzut-o. Aș merge așa prin Florența. Dă-mi și mie câteva detalii. Cum e Florența? E ok? Și eu îți spun cum e Roma. E ok. Doina ne scrie și ea: instant aș pleca pe o altă planetă să văd alte fețe nepământene. Poate sunt mai prietenoase. Cine știe? Asta zic și eu, poate. Hai să mergem și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, pentru că și acolo ne-au scris prietenii noștri. Viorica ne scrie: eu iubesc România așa cum e ea, deci nu aș pleca. Da, poți să vizitezi și România până la urmă, că Viorica, nu te oprește nimeni. Poți să pleci instant la, în Slănic, Moldova, cum ne-a scris Denisa. Bună, Ciprian, Slănic, Moldova, 10 zile, seară frumoasă. Aici nu poți să vizitezi România, că doar nu am spus că... Unde ai vrea tu să pleci așa instant? Poți să pleci în România unde vrei. Elvira ne scrie și ea: ce frumos și ce greu este, dacă aș putea pleca, aș pleca pe o insulă pustie. Da, pe o insulă pustie. Foarte interesant, de ce tot vrea lumea să plece pe insule pustii? Ce e acolo? Nu sunt oameni?

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Jurnal FM. Un singur nume.

Zac Able, Be Kind, da, fi blând, lasă că lucrurile se așează. 16 și 47 de minute, un nou studiu mi-a atras atenția și doresc să-l împart cu tine. Atunci când oamenii care trăiesc în sărăcie în state precum Malawi, Indonezia sau Ecuador primesc bani fără a fi nevoiți să facă nimic în schimb, calitatea vieții acestora se îmbunătățește. Studiul care a subliniat acest aspect a reunit experții din domeniile sănătății publice, economiști și epidemiologi din Canada, Germania, Noua Zeelandă și Statele Unite. Datele au fost extrase din 34 de alte studii care implicau peste 1 milion de participanți din peste 50.000 de gospodării de-a lungul Africii, Americii de Nord și Sud și Asiei de Sud-Est. Analiza sistematică și meta-analiza au determinat că plățile în bani, care nu presupun nimic la schimb din țările mici și mijlocii, nu doar că reduc sărăcia, dar au dus și la o consolidare a securității alimentare, o calitate superioară a hranei și o educație mai bună. Studiile care au urmat și care i-au implicat pe indivizii care primiseră bani anterior au arătat că starea lor de sănătate a cunoscut îmbunătățiri prin comparație cu cei care nu au primit niciun fel de ajutor. Da, până la urmă nu pot spune decât un lucru: dă-i omului un pește și va avea de mâncare o zi, învață-l să pescuiască și va avea de mâncare toată viața. Asta cu banii, nu știi cum e prin alte locuri, de fapt am aflat cum e prin alte locuri, nu știu dacă ar merge aici în România, țara mea de glorii, țara mea de dor, nu știu, o vedea. Să sperăm că nu se vor face astfel de studii în România. Mai avem puțin timp la dispoziție din ora asta, vreo 10 minute, ne reauzim după știrile de la ora 17, pentru că vom fi în continuare aici la Drive, alături de mine, prietenul de la radio, care o să te acompaniez până la ora 19.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 29 iunie-31 iulie, Centrul pentru Cultură și Artă Carmen Seculare va desfășura prin Școala Populară de Artă Piatra Neamț cea de-a 15-a ediție a școlii de vară. Pentru a răspunde cererilor tot mai numeroase din ultimii ani, organizatorii au gândit un calendar complex. Astfel, vor fi create 5 serii pentru cele 5 săptămâni complete ale perioadei, programul desfășurându-se zilnic de luni până vineri, de la ora 10 la 14, la sediul Școlii Populare de Artă Piatra Neamț din strada Ștefan cel Mare, numărul 3A. Școala de vară anului 2026 oferă cursuri de inițiere în actorie, modelaj în lut, dans modern, dans popular, canto tradițional, pictură, pictură pe pietre, canto muzică ușoară, grafică, desen și artă decorativă. Protopopiatul Piatra Neamț, în colaborare cu parohia Sfântul Ion Domnesc din Piatra Neamț, organizează în perioada 23-24 iunie un program duhovnicesc deosebit ocazionat de sărbătoarea nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Sânzienele, Hramul Catedralei Voievodalei și Ocrotitorul orașului. Cu această ocazie, pe 23 iunie la ora 12, vor fi aduse la Catedrala Sfântului Ion Domnesc Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Părinte Cleopat de la Mănăstirea Sihăstria. Inflația din mai este probabil vârful ciclului inflaționist din 2026. Banca Națională a României ar putea adopta o politică monetară mai restrictivă. Indicele prețurilor de consum au urcat la 10,85% în mai față de 10,71% în aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Inflația de bază accelera și ea, ajungând la 8,45% în mai față de 8,24% în aprilie, depășind așteptările analiștilor economici care estimau o menținere la același nivel. Analiștii economici estimează că recenta depreciere a leului a contribuit cu aproximativ 0,3 puncte procentuale la creșterea prețurilor de consum, impact vizibil în special în inflația serviciilor. În absența unor șocuri suplimentare, luna mai ar putea marca vârful inflației pentru acest an, deși incertitudinea rămâne ridicată. Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, vicepremierul Tanțoș Barna, anunță că a inițiat în Parlament programe de sprijin pentru crescătorii de porci și bovine și a depus un proiect de lege pentru combaterea pestei porcine africane, el arătând că fermierii au nevoie urgent de sprijin, indiferent dacă țara are sau nu guvern cu puteri depline. Ministrul interimar al Agriculturii arată că programul de sprijin pentru crescătorii de bovine prevede un ajutor de 68 de euro pe cap de bovină pentru fiecare animal cu vârsta de minimum 22 de luni. Pentru crescătorii de porcine, sprijinul este de aproximativ 12 euro pe loc de cazare pentru porcii de îngrășare și de aproximativ 14 euro pe loc de cazare pentru animalele de reproducție, spune Tanțoș Barna. Proiectul de lege privind pesta porcină africană înăstrește sancțiunile pentru transportul și comerțul ilegal cu animale vii, permite confiscarea mijlocului de transport utilizat și introduce măsuri mai eficiente pentru limitarea răspândirii bolii în populația de mistreți. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori adevărul iese la lumină și fără a fi căutat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

De la viață să nu aștepți nimic, dimpotrivă, tu trebuie să-i dai totul. Numai așa vei fi scutit de deziluzii și te poți bucura de tine, de luptă, de independență și de puterea ta creatoare. Așa spunea Lucian Blaga, eu vă acord libertatea de a fi cu mine și în această oră de 17, în care vă promit tihnă, dar și un regal muzical de excepție. Am început și eu să continui, bineînțeles, cu știrea din sport, pentru că este a doua oră a drive-ului. Scrimera Amalia Covaliu a fost desemnată cea mai bună tânără sportivă a Europei în 2025, după ce a câștigat prestigiosul premiul Piotr Nurovski, acordat de Comitetele Olimpice Europene. Distincția recompensează anual performanțele excepționale ale sportivilor aflați la început de carieră și este considerată una dintre cele mai importante recunoașteri la nivel continental pentru tinerii atleți. Premiul a fost acordat în urma votului electronic al Comitetelor Naționale Olimpice, participante la cea de-a 55-a adunare generală a EOC, desfășurată la Budapesta. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Robbie Williams!

0: Hai să avem o după-amiază plăcută. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.
1: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc alașii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ore pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Melodii pentru tine.

Hai să revenim din California la 17 și 18 minute sau să rămânem acolo. Acum depinde numai de voi. Dacă ai putea pleca mâine, unde ai ateriza instant? Asta e provocarea drive-ului. 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Despre concedii, despre vacanță. E 17 iunie. Deja cred că ne pregătim de concedii și de vacanță. Dacă nu facem asta fiind la jumătatea săptămânii miercuri, cred că ne pregătim de weekend. Conceptul de vacanță nu este unul nou, chiar și în cele mai vechi civilizații existau perioade dedicate sărbătorilor, odihnei și activităților recreative. Uite, de exemplu, în Egiptul antic, în Grecia și Roma antică, anumite zile erau rezervate celebrărilor religioase și evenimentelor publice, oferind populației ocazia de a se desprinde temporar de obligațiile zilnice. Cuvântul vacanță provine din limba latină, de la termenul vacantia, care înseamnă a fi liber, a fi lipsit de obligații. La rândul său, noțiunea de concediu este asociată cu permisiunea legală acordată unui angajat pentru a întrerupe activitatea profesională pe o anumită perioadă. Și la noi e undeva la 21 de zile. Dezvoltarea industriei și apariția drepturilor muncitorești în secolele al XIX-lea și al XX-lea au determinat recunoașterea oficială a concediului plătit. Acest progres social a fost considerat o victorie importantă pentru protecția sănătății și demnității locuitorilor. Așa că hai să începem concediul de mâine. Ce zici? Dacă ai putea pleca mâine, unde ai ateriza instant?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro-Emstal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-Emstal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040.
3: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
4: Să rămână pentru masă bunica.
3: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: Ei, nu știu ce a zis Pedro Ceapu acolo, dar impresionant. Impresionant, chiar am rămas așa impresionat. 17:32, mă scuzați, asta e, mai dau așa un timp, mai dau un pic timpul înapoi, pentru că ne permitem, da? Bun, vorbim în continuare despre votul pentru guvernul Veștea. Când, cum, de ce, aflăm imediat subiectul pe larg, ne aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Votul de investire al guvernului condus de premierul desemnat Adrian Veștea ar putea fi amânat până la începutul săptămânii viitoare. Deși documentele necesare formării executivului urmează să fie depuse în Parlament, partidele care ar putea susține noul cabinet ar prefera decalarea audierilor miniștrilor și a votului final. În timp ce PSD dorește accelerarea procedurilor și organizarea votului până la sfârșitul acestei săptămâni, PNL, USR și UDMR ar urma să susțină un calendar mai lung. De asemenea, sursele indică faptul că amânarea ar oferi conducerii PNL timpul necesar pentru a clarifica situația internă generată de conflictul dintre liderul partidului Ilie Bolojan și premierul desemnat Adrian Veștea. Așadar, liberalii pregătesc un congres extraordinar în cadrul căruia ar putea fi luate măsuri împotriva lui Adrian Veștea, după ce acesta a refuzat să renunțe la mandatul de premier desemnat, în ciuda opoziției conducerii partidului.
0: Adică să înțeleg...
1: Implementările continuă pe scena politică.
0: E clar, să înțeleg că se merge pe principiul no, ce-i atâta grabă.
1: Da.
0: Nu? Adică de ce să ne grăbim? Să ne facem
1: demită din partid, să le excludă probabil.
0: Da, da.
1: Și pe el și pe alții lideri care nu îl susțin pe Bolojan.
0: Știi ce nu înțeleg eu aici? Ce nu pot eu să înțeleg? Sunt limitat, asta e, nu pot să înțeleg. Adică toată țara stă la mâna unui partid, nu contează care e partidul ăla, hai să vorbim așa, generic.
1: Da.
0: Toată țara stă la mâna unui partid pentru că trebuie să facem noi niște calcule, trebuie să vedem noi ce putem pune, ce facem să rezolvăm treburile așa?
1: Nu, toată țara stă la mâna unui partid al cărui lider, deși a fost eliminat, să spun așa, din fruntea guvernului, da, prin motive de cenzură, nu vrea să renunțe la putere. Eu asta înțeleg, nu? Că dacă el ar renunța, guvernul ar putea fi investit. Nu contează
0: sau nu.
1: Să meargă țara asta înainte.
0: Da, poate să vină Parlamentul și să nu accepte guvernul propus de Veștea. Să spune, domnule,
1: da,
0: nu.
1: Există
0: okay.
1: Varianta asta, da.
0: Există și varianta asta. Da, asta este. Om trei și om vedea. Sperăm că săptămâna viitoare se vor rezolva lucrurile. Sperăm. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare. Hai să-i ascultăm pe Robbie Williams featuring Jesse Joy, Human.

Ei, și cum să nu fii fericit când este o după-amiază superbă de 17 iunie, jumătatea săptămânii deja, 46 de minute peste ora 17, am spus tot ce se putea spune, dar nu am spus test de cultură generală, pentru că ne aflăm la această rubrică. Așa cum spuneam și o spun de fiecare dată, este o rubrică foarte dragă mie. Astăzi aflăm de ce computerele au nevoie de baterii. Computerele moderne par dispozitive complet dependente de priză. Însă, în interiorul fiecărui PC există o sursă de energie mult mai mică, dar esențială. Eu n-am știut, sincer, bateria de pe placa de bază. Da, este vorba despre o baterie similară celor folosite în camere video sau aparate fotodigitale, prezentă în orice gadget care trebuie să afișeze ora. Rolul ei este să alimenteze un circuit special numit Real-Time Clock, un ceas intern care funcționează permanent chiar și atunci când sistemul este oprit. La fiecare pornire, calculatorul citește din acest ceas data și ora exactă, iar o baterie obișnuită poate menține funcționarea RTC-ului timp de 5 până la 7 ani. Când bateria se descarcă, utilizatorul observă de obicei că ora se resetează, însă, în mod normal, acest lucru nu ar trebui să împiedice pornirea sistemului. Explicația vine dintr-o altă funcție ascunsă a aceluiași chip, memoria CMOS. Este o zonă minusculă de RAM, aproximativ 64 de bytes, în care BIOS-ul stochează informații critice despre configurația hardware, de la tipul și ordinea unităților de stocare până la parametrii necesari pentru identificarea discului de boot. Dacă bateria nu mai poate alimenta această memorie, calculatorul poate pierde datele esențiale despre cum trebuie să pornească, iar sistemul refuză să mai booteze. Specialiștii citați de How Stuff Works explică faptul că această vulnerabilitate era frecventă în generațiile mai vechi de PC-uri. În sistemele moderne, însă, dependența de memoria CMOS a fost redusă considerabil. Setările importante sunt păstrate acum în memoria non-volatilă, care nu are nevoie de alimentare electrică pentru a reține informațiile. Astfel, chiar dacă bateria se descarcă și ceasul intern se oprește, calculatorul poate porni normal folosind datele salvate permanent. Ei, iată că ne-a mai băgat așa într-o chestie generală, de cultură generală, care mie mi s-a părut foarte interesantă. N-am știut nici eu lucrurile astea, iată că le-am aflat astăzi. Mai avem câteva minute până la ora 18, când cele mai importante știri ale orei vor veni aduse de colegii și prietenii noștri din redacția de știri. Până atunci te las cu muzică. Muzică bună, bineînțeles, ne reauzim după fix, pentru că intrăm în ultima oră a drive-ului și avem și povești frumoase, așa că te invit să-mi rămâi pe frecvență. We'll be right back.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatele din educație solicită guvernului retragerea imediată din dezbaterea publică a proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, susținând că varianta actuală a proiectului reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Hareț și Federația Națională Sindicală Alma Mater, organizații sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de negociere colectivă în învățământ preuniversitar, universitar și cercetare, reunind interesele a peste 300 de mii de salariați, solicită ferm guvernului retragerea imediată din dezbaterea publică a proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Varianta de proiect pusă în dezbatere reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare și o dovadă incontestabilă de dispreț la adresa întregului sistem național de învățământ. În loc să corecteze anomaliile din trecut, acest proiect afundă și mai mult statutul personalului didactic în precaritate și impredictibilitate, se arată într-un comunicat al sindicaliștilor din educație. Zero victime din accidente rutiere, acesta este primul obiectiv din strategia Coaliției pentru Siguranță Rutieră, o inițiativă a Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare. Un obiectiv care poate părea incredibil în România, țara accidentului la minut la propriu, dar care este deja alimentat de schimbări importante. Până în 2030, ținta este înjumătățirea numărului de victime. Coaliția pentru Siguranță Rutieră, o inițiativă a Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare, aderă la proiectul european Vision Zero, care propune reducerea la zero a victimelor până în anul 2050. Principalele proiecte ale coaliției sunt aliniate la tendințele actuale legate de siguranța rutieră, evoluțiile tehnologice, precum și la obiectivele strategice ale României în context european. În acest an vor continua campaniile de conștientizare și educație. Accentul rămâne pe factorii principali de risc: viteză, distragerea atenției și alcool sau droguri, și pe siguranța participanților la trafic cu grad ridicat de vulnerabilitate, pietoni, minori și bicicliști. Scăderea consumului și a puterii de cumpărare, instabilitatea politică internă și creșterea costurilor operaționale sunt factorii care au afectat cel mai mult planurile de angajare ale companiilor, relevă un sondaj realizat de o cunoscută platformă de recrutare online. Astfel, 41,3% dintre angajatorii care au participat la sondaj au declarat că planurile de recrutare cu care au început anul au rămas în picioare și nu au suferit modificări, chiar dacă între timp contextul economic local, dar și situația de la nivel extern, a avut parte de o evoluție negativă. 20,2% au fost nevoiți să înghețe complet angajările, 18,3% au redus volumul de recrutare cu 10 până la 25%, iar 7,7 puncte procentuale au redus recrutarea peste acest nivel. Totodată, 12,5% declară că schimbarea contextului a dus la apariția de noi oportunități în piață și că, prin urmare, acum recrutează mai mult decât au prevăzut. Sondajul a fost realizat în perioada aprilie-mai pe un eșantion de 150 de companii respondente reprezentate de specialiști în resurse umane, manageri de departament, CEO și antreprenori. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fără minciună, omenirea ar muri de disperare și plictiseală. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Am intrat în atmosfera bună de iunie, miercuri, este trecut de ora 18, așa că voi încerca să-ți fiu gazdă bună preț de încă o oră, așa cum fac în fiecare zi de luni până vineri. Deschid ora și emisiunea cu zâmbetul pe buze, pentru că doar așa norii vor dispărea din calea noastră. Și ca lucrurile să intre pe un făcaș normal de emisiune de seară, îți aduc și un scurt citat. Ce teoria cunoașterii adopți este un pas de o importanță enormă pentru viața spirituală, căci teoria cunoașterii nu este o simplă teorie între multe altele, ci începutul strălucit sau dezastruos al unei adânci sau mărginite concepții despre lume. Blaga, bineînțeles. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne aduc și datele despre vreme. Vremea va fi în general instabilă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde, mai ales după amiaza și la începutul nopții, vor fi înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar înnorării și ploi de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice, se vor semnala pe areale mai mici în Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei și al Moldovei, iar mai ales noaptea în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 31 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, cu valori mai scăzute în zonele de presionare, spre 8 grade Celsius. Hai să-i cunoaștem și pe invitații orei. Începem clar, tare, cu Joe Cocker!

0: Ținem ritmul cu Bruno Ferrara.
1: Amore, amore mio, la luce del mattino. Amore, amore mio, sei tu. In ogni tuo respiro.
0: Și uite așa am intrat în forță în ultima ora a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Hai, la dans! Dacă erai un...

De văzut, îți recomand Domul, Muzeul San Marco, Muzeul Bargello, Bazilica San Miniato, galeriile Uffizi, grădinile Boboli și Bardini. Din păcate e foarte aglomerat și sunt foarte mulți imigranți. Asta ne scrie Daniela. Daniela, nu știu dacă, adică mie mi-ar plăcea să mă duc în Florența. Sunt curios ce de lucrurile pe care mi le-ai scris tu acolo, dar merită neapărat să vezi Roma. Nu îți spun mai multe, tu ai dat din casă, cum se zice, mai invitat să văd Florența. Eu te invit să vezi Roma, mi se pare senzațională. Bun, am mai primit un mesaj de la Elisabeta, care ne scrie: mâine, dacă ar fi aș ateriza direct pe muntele Furnica sau Ciucaș, lângă Rodendronj, să-i admir și să pozez o zi întreagă, dar sigur vineri sau sâmbătă sunt printre maicile de pe lângă Hălchiu, că ducem nepoțelul la fotbal la Prejmerie, campionat cu cei mici și mari, 3 zile la rând, de vineri până duminică. Foarte frumos. Mulțumesc, Elisabeta, pentru mesajul tău. Foarte multe mesaje am primit și vă mulțumesc foarte mult. Și Doina ne salută și ne spune că e un aer ce scrie, foarte, foarte plăcut, a plouat un pic în Brașov, aer ozonat 20 de grade, iubesc acest anotimp. Foarte, foarte interesant. Bun, Marci te salută de la Oradea, mulțumesc, Marci, pentru mesaj, vă mulțumesc și vouă pentru că sunteți acolo. Să vă reamintesc provocarea drive-ului de astăzi: dacă ai putea pleca mâine, unde ai ateriza instant? 0755 980000.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.

0: uite cum ne-a cântat și ne-a încântat DJ Dark, volare 18:29 și a venit momentul pentru o amendă. Am auzit că amenzile vor crește, de când aflăm imediat subiectul pe larg, din aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Țării români vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie. Creșterea influențează direct valoarea punctului amendă, care va ajunge la 216 lei și 25 de bani față de 202 lei și 50 de bani în prezent. Potrivit legislației rutiere, punctul amendă reprezintă 5% din salariul minim brut. Astfel, amenziile pentru contravențiile din clasa 1 vor fi cuprinse între 432 și 649 de lei. Cele din clasa a doua între 865 și 1081 de lei, iar pentru abaterile mai grave, sancțiunile pot depăși 4300 de lei. Printre faptele sancționate se numără folosirea telefonului mobil, nerespectarea regulilor de circulație pe benzi, neacordarea priorității sau trecerea pe culoarea roșie a semaforului.
0: Am înțeles, mi se pare, adică, da, mi se pare normal să crească salariile, trebuie să crească și amenziile. Dar spune-mi, te rog, amenziile pentru pensionari cresc?
1: Amenziile pentru pensionari nu cresc.
0: Păi de asta mă întreb, că dacă pensiile nu cresc, pentru că amenziile cresc în funcție de salariu, dacă pensiile nu cresc, deci ce rost are să mai mărim amenziile dacă nu cresc?
1: Dacă un pensionar încalcă regulile de circulație, depășește pe linia continuă, spre exemplu, rămâne și fără permis și fără pensii, bani, pentru că amenda se calculează la punctul de amendă raportat la salariul minim brut.
0: Deci n-au scăpat pensionarii.
1: Deci n-au scăpat.
0: Da, îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Mai râdem, mai glumim. Aveți grijă cum apăsați pedala de accelerație, pentru că, așa cum a spus și Aurina, de la 1 iulie cresc amenziile de circulație.

Într-o după-amiază liniștită de vară, Mara se plimba printr-un parc mare din centrul orașului. Îi plăcea să citească, iar de fiecare dată când avea timp liber, căuta un loc liniștit unde să se bucure de o carte bună. În timp ce mergea pe o alee umbrită de copaci, a observat o mică bibliotecă stradală. Era o căsuță din lemn plină cu cărți pe care oamenii le puteau împrumuta sau lăsa pentru alții. Curioasă, Mara a deschis ușița și a început să răsfoiască volumele. Printre ele a găsit o carte veche de povești. Când a deschis-o, o foaie împăturită a căzut la pământ. Pe foaie era scris un mesaj. Dacă găsești această scrisoare, lasă și tu un gând frumos pentru următorul cititor. Mara a zâmbit. A luat un creion din ghiozdan și a scris. O carte bună poate transforma o zi obișnuită într-o aventură. A pus mesajul înapoi între pagini și a așezat cartea la loc. Câteva zile mai târziu s-a întors la bibliotecă și a găsit acolo mai multe bilețele. Alți cititori adăugaseră propriile gânduri despre prietenie, curaj și speranță. Astfel, fără să se cunoască între ei, oamenii au început să comunice prin intermediul unei simple cărți. Iar Mara a înțeles că, uneori, cele mai frumoase legături se nasc din gesturi mici și din dorința de a împărtăși ceva bun cu ceilalți. Din acea zi, vizita la biblioteca din parc a devenit una dintre activitățile ei preferate.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Ei, și astfel ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Înainte să ne despărțim, vă invit pentru câteva clipe să privim dincolo de graba zilei, dincolo de știrile care vin și pleacă, dincolo de preocupările care ne ocupă mintea și sufletul. Există o frumusețe discretă în lume, una care nu cere atenție și nu face zgomot. Există, pur și simplu, în fiecare răsărit care colorează cerul, în fiecare frunză mișcată de vânt, în fiecare zâmbet oferit fără motiv și în fiecare gest de bunătate pe care îl întâlnim pe drum. Da, trăim într-o epocă în care suntem înconjurați să alergăm așa mereu spre următorul obiectiv, spre următoarea realizare, spre următoarea destinație. Și totuși, uneori, cele mai importante lucruri nu se află înaintea noastră, ci chiar lângă noi. O conversație sinceră, o îmbrățișare, o carte bună, liniștea unei seri, lumina care intră pe fereastră într-o dimineață obișnuită. Poate că adevărata bogăție a vieții nu stă în ceea ce adunăm, ci în ceea ce reușim să observăm. În capacitatea de a vedea extraordinarul ascuns în lucrurile simple. În puterea de a ne opri pentru o clipă și de a înțelege că lumea, cu toate imperfecțiunile ei, continuă să fie un loc uimitor. Există munți care au privit mii de ani trecând peste ei. Există păduri care șoptesc aceleași povești fiecarei generații. Există stele care luminează cerul de milioane de ani, iar lumina lor ajunge astăzi la noi ca o scrisoare trimisă dintr-un trecut îndepărtat. Toate acestea ne amintesc că facem parte din ceva mai mare decât noi înșine. Suntem călătorii pentru o vreme pe această planetă extraordinară, iar fiecare zi primită este o ocazie de a descoperi, de a învăța și de a iubi. Poate că nu putem schimba întreaga lume, nu, dar putem schimba lumea cuiva printr-un cuvânt bun. Putem aduce lumina acolo unde este întuneric. Speranță acolo unde există îndoială și curaj acolo unde s-a instalat teama. Fiecare om poartă în el posibilitatea unui bine care depășește adesea ceea ce își imaginează. Când privim cu atenție, observăm că frumusețea nu este rară. Ea se află pretutindeni. În râsul copiilor, în liniștea unei biblioteci, în cântecul unei păsări, în ploaia care bate în geam, în oamenii care aleg să fie buni chiar și atunci când nimeni nu îi vede. Iar poate cel mai frumos lucru este faptul că lumea nu încetează niciodată să se reinventeze. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio și pe final de drive, atât vă mai rog să fiți buni și să rămâneți frumoși. Să aveți o noapte magică!

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a trimis Comisiei Europene o scrisoare cu hotărârea secției pentru judecători, prin care s-a stabilit că a existat o campanie susținută și coordonată menită să discrediteze puterea judecătorească la care au participat actori politici, instituții mass media afiliate și organizații ale societății civile. Scrisoarea este semnată de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Liviu Gheorghe Odagiu, și este adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath. Hotărârea secției pentru judecători din 9 iunie a atașat un document de 76 de pagini în care Consiliul Superior al Magistraturii enumeră pozițiile unor oameni politici, demersuri ale unor asociații și organizații neguvernamentale, dar și articole de presă pe care secția pentru judecători le consideră ca făcând parte dintr-o campanie de denigrare și acțiuni de hărțuire a judecătorilor și președintei instanței supreme, Lia Savonea. Aproximativ 1700 de situații de urgență au fost gestionate de către salvatori la nivel național în cursul zilei de ieri. Astfel, în ultimele 24 de ore, pompierii militari au acționat pentru stingerea celor 66 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și pentru gestionarea celor 229 de situații pentru protecția comunităților, printre care se numără și două cazuri de descarcerare. Concomitent cu aceste misiuni, echipajele SMURD au răspuns la peste 1400 de solicitări pentru acordarea asistenței medicale de urgență. În tot acest timp, datorită intervenției imediate a pompierilor, 12 persoane au fost salvate din situații critice. De asemenea, în cursul zilei de ieri, pentru informarea populației, au fost transmise 39 de mesaje RO-alert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în proximitatea comunităților din 8 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Parlamentul European a adoptat o lege care interzice, printre altele, denumirea friptură vegetală pentru a-i proteja astfel pe crescătorii de animale, însă va permite folosirea termenilor cârnaț și burger pentru produsele vegetariene, informează agenția AFP. Textul intens dezbătut a făcut în luna martie obiectul unui compromis între eurodeputați și statele membre în contextul unui plin avânt al alternativelor vegetale, în special în Germania, cea mai vastă piață europeană în acest domeniu. Politicienii de dreapta și reprezentanții industriei cărnii doreau interdicția unor termeni precum friptură sau cârnat pentru produsele vegetariene, argumentând că astfel de denumiri slăbesc recunoașterea unui produs brut și 100% natural. În cele din urmă s-a ajuns la un compromis pentru utilizarea termenilor friptură, bacon și ficat exclusiv pentru produsele din carne. Hamburgerii vegetarieni și cârnații vegetali își vor putea păstra denumirile în această etapă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cinstea nu poate fi nici mai mică, nici mai mare, ea este integrată sau nu este deloc. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie, dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ioana Bădescu a fost numită în funcția de președinte al Autorității Vamale Române. Decizia a fost semnată de premierul interimar Ilie Bolojan. Ioana Bădescu a devenit președinte al Autorității Vamale Române după ce Mihai Savin, care deține această funcție, și-a dat demisia. Decizia de eliberare a acestuia din funcție la cerere a fost publicată în Monitorul Oficial. În luna ianuarie, Mihai Savin a fost numit în funcția de președinte cu rang de secretar de stat al Autorității Vamale Române printr-o decizie a lui Ilie Bolojan. Acesta a deținut anterior funcția de vicepreședinte al Autorității Vamale Române. Asigurarea obligatorie de răspundere civil auto se poate suspenda la cererea asiguratului pe perioada suspendării matriculării vehiculului, dar, potrivit legii, vehiculul trebuie să stea în toată această perioadă în afara domeniului public. Amenzile pentru nerespectarea acestei condiții ajungând până la 2000 de lei. Legea stabilește că asiguratul poate solicita în scris asigurătorului suspendarea efectelor contractului RCA pe perioada suspendării matriculării vehiculului. Suspendarea efectelor contractului RCA are loc cu începere de la data primirii de către asigurătorul RCA solicitării de suspendare, dar numai devreme de data suspendării în condițiile legislației în vigoare a matriculării vehiculului și numai până la data încetării suspendării matriculării sau a dreptului de circulație al vehiculului. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor susține că sistemul de control al autorității a fost validat la nivel european, dovada fiind raportul preliminar întocmit după finalizarea misiunii de audit desfășurate în România de către Direcția Generală Sănătate și Siguranța Alimentară a Comisiei Europene, în care nu există nicio recomandare de remediere. Auditul a vizat controlele oficiale aplicate în domeniul fabricării, introducerii pe piață și utilizării furajelor medicamentoase pentru perioada 2022-2025. Misiunea de audit s-a desfășurat în perioada 11-21 mai 2026. Concluziile înscrise în proiectul de raport preliminar confirmă performanța Sistemului Național de Control. Experții europeni, formulând în această etapă recomandări de remediere pentru autoritatea română, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Noile inițiative europene privind mobilitatea forței de muncă și calitatea locurilor de muncă vor aduce mai multă transparență, digitalizare și control în relațiile de muncă, ceea ce va obliga companiile să își adapteze procesele interne și să își coordoneze mai bine funcțiile de resurse umane, salarizare, fiscalitate și conformare, potrivit unei analize realizate de EY România. Pachetul pentru mobilitatea echitabilă a forței de muncă se află în prezent în fază de inițiativă și proiect pilot, în special pentru componenta de digitalizare, cu propuneri legislative așteptate în 2026 și o implementare etapizată ulterior. Referindu-se la implicațiile pentru companie, autorul analizei subliniază că perioada de pregătire este limitată. Mesajul pentru companii este însă deja clar. Direcția este stabilită, iar fereastra de pregătire este limitată. Pentru companii, presiunea va fi mai mare, iar spațiul pentru improvizație mai mic. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dorința arzătoare pentru un lucru face sufletul lor pentru orice altceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Primul pas pentru a acționa împotriva unui conținut online generat sau manipulat cu inteligența artificială care nu este etichetat clar este raportarea acestuia către platformele online unde a fost publicat. Utilizarea unui deepfake rău intenționat, respectiv a unui material generat cu inteligența artificială, fără a se dezvălui în mod clar și distinct faptul că a fost creat sau manipulat în mod artificial prin etichetarea în consecință a rezultatului generat de inteligența artificială și divulgarea originii sale artificiale, poate fi raportată direct către platforma utilizând mecanismele de raportare instituite de acestea, arată Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Regulamentul privind inteligența artificială definește deepfake ca fiind o imagine ori un conținut audio sau video generat sau manipulat de inteligența artificială care prezintă o asemănare cu persoane, obiecte, locuri sau alte entități ori evenimente existente și care ar crea unei persoane impresia falsă că este autentic sau adevărat. Înregistrarea contractelor de închiriere la ANAF se face în continuare în termenul de 30 de zile. Chiar dacă prevederile unei ordonanțe de urgență guvernamentale din 2024 au stabilit că începerea obținerii veniturilor din chirii se declară direct în anul următor prin declarația unică, încheierea sau modificarea unui contract de închiriere se înregistrează în continuare în termen de 30 de zile la organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Anterior, termenul de 30 de zile se aplica și pentru depunerea declarației unice la începerea obținerii veniturilor din chirii. În ultimii 2 ani, România a ajuns tărâmul făgăduinței pentru căutătorii de comore antice. Aproape 7.000 de dosare așteaptă în sertarele Ministerului Culturii evaluarea finală pentru piese scoase din pământ, dar și recompensa care înseamnă de regulă o treime din valoarea obiectelor. Pe lângă profesioniștii care lucrează cu detectoare, sunt și norocoși care descoperă vase de lut și bijuterii din aur din pură întâmplare. 25.000 de euro este cea mai mare recompensă oferită până acum pentru 4 piese de tezaur. Evaluarea și recompensarea pot dura legal cel mult 18 luni, dar găsitorii spun că de multe ori termenele nu sunt respectate. 6.840 de dosare au fost depuse la Ministerul Culturii pentru evaluare și recompense din 2023. Ministrul Culturii, Demeter Andra Șiștvan, a declarat că teritoriul național ne prezintă și ne oferă astfel de surprize. Vor avea parte generații întregi care ne vor urma încă de astfel de descoperiri. Deocamdată, majoritatea pieselor găsite stau în cutii în muzee pentru că nu există spațiu adecvat de expunere și pentru ele. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei care cred că au întotdeauna dreptate sunt oameni mai puțin inteligenți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună seara și bine v-am regăsit până la miezul nopții. Aici împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, vom fi astăzi despre darul ca formă de lumină. A dărui nu este pierdere, se spune. O călătorie, bineînțeles, în viață, în imaginație, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență. Începem chiar acum.

A dărui nu este un act de glorie, ci de circulație. A dărui nu este pierdere. Ceea ce oferi nu dispare din tine, ci își schimbă forma. În mod paradoxal, omul se simte mai sărac nu atunci când dă, ci atunci când ține totul pentru el, strâns la piept. În natură, nimic nu rămâne blocat. Râurile curg, lumina se reflectă, semințele se împrăștie, fără teamă. Așa funcționează și interiorul uman. Când dăruiești fără tensiune, nu pierzi, ci participi la un circuit mai mare decât tine. Omul nu se micșorează când oferă, ci când se închide, spunea cineva.

Darul fără așteptare. Există o diferență invizibilă între a dărui și a investi emoțional. Când dăruiești cu așteptare, ai deja un contract ascuns în gest. Darul autentic este liber de întoarcere. El nu pune condiții, nu creează datorii, este pur și simplu o formă de prezență. Filozofic vorbind, este unul dintre puținele acte în care omul iese din calcul și intră în adevăr. Cineva spunea, ce este dat fără condiție, rămâne liber în lume.

Greutatea invizibilă a gestului. Uneori, un gest mic schimbă direcția unei zile sau chiar a unei vieți. O vorbă spusă la momentul potrivit poate deveni ancoră pentru cineva aflat în derivă. Problema este că nu vedem efectul imediat al gesturilor noastre și le subestimăm. Dar în plan uman, nimic nu este mic. Emoțiile se propagă în tăcere, ca undele de apă. Nu știi niciodată cât de departe ajunge un cuvânt spus cu grijă. Nu uita.

Între dăruire ca memorie și excesul de a dărui. Oamenii uită obiectele, dar nu uită senzațiile. Felul în care cineva i-a făcut să se simtă rămâne mult după ce contextul dispare. De aceea dăruirea reală nu este despre lucruri, ci despre amprentă emoțională. Uneori un gest simplu devine amintire fondatoare pentru identitatea cuiva. Cineva spunea: un om rămâne nu ce ai dat, ci cum l-ai atins. Însă a dărui excesiv, fără echilibru, poate deveni o formă subtilă de pierdere de sine. Așadar, nu orice dăruire este sănătoasă. Dacă te golești constant, fără să te reîncarci, ajungi să oferi din vid și nu din plenitudine. Adevărata generozitate include și capacitatea de a spune: acum nu pot. Și izvoarele seacă atunci când uită să se întoarcă spre ele însele. Prima oră, la final, rămâneți pe frecvență, revin imediat după fix.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În proporție de 46%, românii consideră că ceea ce cumpără în prezent este strictul necesar pentru a-și asigura supraviețuirea, relevă un studiu Reveal Marketing Research. Potrivit cercetării, inflația ridicată i-a determinat pe români să prioritizeze cheltuielile pentru acoperirea nevoilor de bază. Astfel, 46% dintre ei sunt de acord în mare și în foarte mare măsură că achizițiile lor actuale sunt strict necesare pentru traiul zilnic. În ultima lună, românii au cheltuit cel mai mult pe produse alimentare, utilități, produse de igienă personală, produse pentru îngrijirea casei și medicamente sau suplimente alimentare. Pe de altă parte, 16% dintre români au alocat sume reduse pentru cărți, călătorii și vacanțe sau produse destinate hobby-urilor. Studiul s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național pentru universul persoanelor cu vârsta peste 18 ani, utilizatori de internet din mediul urban și periurban. Mărimea eșantionului a fost de 1003 respondenți, iar eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Românii sunt mai prudenți în vacanțe, peste o treime și-au măsuri de siguranță în caz de accidente sau zboruri ratate. Potrivit unui studiu recent, peste o treime dintre românii care pleacă în afara țării preferă să își facă o asigurare de călătorie. Fie că este vorba despre bagaje pierdute, zboruri anulate sau accidente, toate pot genera costuri suplimentare de 1000 de euro. Clauzele care se pot adăuga în asigurarea de călătorie sunt anularea călătoriei, întreruperea sau extinderea călătoriei, asigurarea pentru sporturi de sezon, asigurarea bagajelor, asigurare pentru zboruri, asistență rutieră, răspundere civilă care acoperă daunele provocate altor persoane sau bunurilor acestora pe durata călătoriei și pierderea documentelor. Ponderea populației aflate în sărăcie înainte de transferuri sociale, pensii, alocații pentru copii, indemnizații de șomaj și ajutoare pentru persoane vulnerabile în România a fost de 23,4% în 2024, sub media Uniunii Europene de 24,6%. Relevă datele incluse în monitorul social, un proiect al Fundației Friedrich Ebert Stiftung România. Potrivit analizei publicate la începutul săptămânii, din acest punct de vedere, România ocupă locul 19 din cele 27 de state membre, cele mai mari rate ale sărăciei înainte de transferuri sociale fiind înregistrate în Bulgaria, Estonia și Lituania. La polul opus se află Cehia, Ungaria și țările de jos. În același timp, rata sărăciei monetare după transferuri sociale, cu excepția pensiilor, este de 19%, ceea ce plasează România pe locul 8 în Uniunea Europeană. Cele mai mari rate de sărăcie după transferuri sociale se înregistrează în Bulgaria, Letonia și Lituania, iar cele mai reduse în Cehia, Belgia și Danemarca. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este o mare fericire să dorești lucrurile care trebuie dorite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Până la miezul nopții continuă aici împreună cu mine Cătălina Răhăianu despre dar ca formă de lumină, iar în această oră arta de a primi. Pentru că a primi este tot o formă de curaj. A primi pare simplu, dar este una dintre cele mai dificile abilități umane. A primi înseamnă să te lași atins, să permiți cuiva să intre în spațiul tău emoțional. Mulți oameni preferă să ofere, dar se închid când vine vorba să primească. Acest lucru creează dezechilibru interior. A primi înseamnă de fapt că ai încredere în viață. Deschiderea este uneori mai grea decât oferirea.

Blocajul de a primi. Există oameni care resping darurile nu din lipsă de nevoie, ci din frică. Frica de obligație, de vulnerabilitate, de intimitate. Dar respingând constant, se izolează. În timp, acest mecanism creează distanță între ei și ceilalți. A nu primi este o formă subtilă de a închide lumea în jurul tău. Cine nu primește, spune cineva, nu refuză doar lucruri, ci și conexiuni.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Recunoștința ca punte. Recunoștința transformă schimbul într-o relație vie. Nu este doar politețe, ci recunoașterea faptului că ai fost văzut. Când cineva primește și spune mulțumesc, cu adevărat, creează o legătură invizibilă. Recunoștința stabilizează fluxul dintre oameni. Recunoștința este modul în care darul devine legătură.

A primi fără vinovăție. Mulți oameni se simt vinovați când primesc, ca și cum ar lua ceva nemeritat. Dar viața nu funcționează pe logica meritului perfect. Există momente în care primești pentru că cineva vrea să ofere, nu pentru că a calculat corect valoarea ta. A primi fără vină este o formă de maturitate emoțională. Cineva spune, nu tot ce primești trebuie câștigat. Unele lucruri trebuie doar acceptate.

0: Colecție la Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un singur nume.

despre echilibrul interior și arta de a spune mulțumesc. Cine nu știe să primească ajunge să se epuizeze chiar și din dăruire. Pare paradoxal, dar este simplu. Dacă nu lași nimic să intre, nu mai ai ce să oferi. Echilibrul dintre a dărui și a primi este o respirație continuă. Expirul fără inspir duce la colaps. Viața nu se trăiește doar oferind, ci și lăsând să vină înspre tine. Mulțumesc, acel cuvânt mic, dar cu o arhitectură profundă. În el există recunoaștere, deschidere și acceptare. Nu este doar un răspuns, ci un mod de a închide cercul unui gest. Fără el, schimbul rămâne incomplet. El este necesar de fiecare dată când se produce acest schimb. Mulțumesc este locul unde darul își găsește liniștea. Și atât final de oră, rămâneți pe frecvență, continuăm imediat după fix.

0: este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii se află în topul Uniunii Europene în ceea ce privește utilizarea internetului pentru divertisment, dar ocupă ultimul loc la accesarea de informații și învățare online, conform unui raport Eurostat publicat recent. Datele arată că, deși românii sunt foarte activi pe rețelele sociale și folosesc intens apelurile video, interesul lor pentru educație, știri și servicii publice online este extrem de scăzut. În ceea ce privește distracția, România se situează peste media europeană la utilizarea rețelelor sociale, cu un procent de 65%, depășită doar de țări precum Cipru, Ungaria și Danemarca. De asemenea, peste 70% dintre români folosesc apeluri video, iar aplicațiile de mesagerie instant, precum WhatsApp sau Messenger, sunt populare în rândul la peste 60% dintre utilizatori. Cu toate acestea, atunci când vine vorba de accesarea de informații sau educație, România rămâne în urmă. Doar 45% dintre români citesc știri online, acesta fiind cel mai mic procent din Uniunea Europeană, comparativ cu 88% în Finlanda sau 87% în Danemarca. De asemenea, doar 57% dintre români caută informații despre bunuri și servicii online față de media europeană. În domeniul sănătății, situația este similară, doar 30% dintre români caută informații despre sănătate online, iar sub 10% își fac programări la medic pe internet. Când vine vorba de educație, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu sub 5% dintre români care au accesat cursuri online, comparativ cu media europeană de 17%. Carnea de porc românească ajunge să fie mai scumpă decât cea din import, iar supermarketurile sunt acuzate că profită prin adaosuri comerciale disproporționate. Comercianții spun că producătorii locali cer prețuri prea mari, iar fermierii se plâng că nu au suficient sprijin din partea statului. Românii plătesc mai mult pe carnea de porc românească decât pe cea adusă din alte țări, deși 80% din carnea vândută în magazine provine din import. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, acuză supermarketurile că aplică adaosuri prea mari la produsele autohtone. Comercianții resping însă aceste acuzații, spun că adaosurile nu sunt mai mari de 10-15%, iar prețul final reflectă pur și simplu cererea și calitatea superioară a produsului autohton. Pentru fermieri, situația este și mai complicată. Mulți dintre ei spun că nu reușesc să producă suficient, iar pesta porcină a distrus sute de ferme în ultimii ani. Numărul domeniilor de internet cu extensia .ro a ajuns în prezent la 581.200, însă doar 1% dintre acestea sunt protejate cu stratul suplimentar de securitate Domain Name System Security Extension, arată un raport de specialitate. Conform cercetării realizate de Asociația pentru Dezvoltarea Internetului la nivelul anului 2025, în România există 927 de rețele active identificate prin numere de sistem autonom și 7 puncte de schimb de trafic de internet față de media de la nivelul Uniunii Europene de 8 astfel de puncte. În acest sens, doar 8% dintre cele 1095 de rețele înregistrate se conectează prin trafic de internet, dar 65% din primele 1000 de site-uri sunt accesibile prin servere sau cache-uri locale, comparativ cu media europeană de 73%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este un lucru ușor, este dificil să o găsim în noi și imposibil să o găsim aiurea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Yeah.
1: Puțin peste ora 23, împreună aici suntem până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu. În această oră, despre circulația invizibilă a vieții sau viața ca schimb. Tot ceea ce trăim este schimb. Schimb de timp, de energie, de atenție, de emoție. Nimic nu rămâne static. A dărui și a primi sunt doar două direcții ale aceluiași flux vital. Când blochezi una dintre direcții, întreg sistemul suferă. Viața nu este acumulare, ci circulație. Tot ce nu circulă, se stinge.

Măsoară zilnic, ci în timp. Uneori unul oferă mai mult, alteori celălalt compensează, însă când acest flux se rupe, apare dezechilibrul emoțional. Nu vorbim despre matematică, ci despre ritm. Iubirea nu se împarte, dar se reglează în timp.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

când fluxul se blochează. Blocajul apare când o persoană oferă constant, iar cealaltă doar primește sau respinge. În timp apare oboseala emoțională, resentimentul sau distanțarea. Relațiile sănătoase respiră, nu se sufocă. Ele au pauze, reveniri, ajustări. Și apoi orice relație care nu respiră se rigidizează.

Generozitatea matură. Aceasta nu este impuls, ci conștiință. Ea știe când să ofere și când să se oprească. Nu vine din lipsa limitelor, ci din respect pentru sine și pentru celălalt. Este generozitatea care nu se sacrifică, ci se reglează. A dărui cu discernământ este mai înalt decât a dărui fără oprire.

Aproape de final de ediție astăzi, înainte să închidem cercul, a dărui sens. Cel mai profund dar nu este obiectul, ci sensul pe care îl ofer vieții altcuiva. Când cineva se simte văzut, înțeles sau validat, îi se schimbă interiorul. Acesta este darul invizibil, dar decisiv. Sensul vindecă mai mult decât lucrurile. Cel mai mare dar este să faci pe cineva să se simtă real. A dărui și a primi nu sunt opuse, ci aceeași mișcare văzută din unghiuri diferite. Când le înțelegi, dispare ideea de pierdere sau câștig. Rămâne doar circulație. Viața nu se consumă, ci se transferă între oameni. Tot ce dăruiești se întoarce la tine, sub altă formă, doar dacă nu pui rezistență. Și iată, ne ajungi la final de zi, final de ediție. Cătălina Răhăianu sunt. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc în continuare o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: Este ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Persoanele interesate de obținerea noilor cărți de identitate electronice pot solicita eliberarea acestora chiar dacă actul de identitate pe care îl dețin în prezent este încă valabil ceva timp, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. Singura restricție este legată de disponibilitatea serviciului de eliberare a acestor documente în localitatea de domiciliu, din moment ce cartea electronică de identitate este implementată treptat în țară. Deși mulți știu că actul de identitate se schimbă de regulă doar la expirare, la modificarea datelor personale sau în caz de pierdere ori deteriorare, cei interesați de un buletin electronic pot solicita preschimbarea oricând, indiferent de aceste situații. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, opțiunea pentru a solicita o carte electronică de identitate poate fi exprimată oricând de către titular, indiferent de termenul de valabilitate al actualului act de identitate. Procesul de eliberare a noilor acte de identitate urmează calendarul anunțat de minister. Emiterea cărții electronice de identitate, testată inițial printr-un proiect pilot în Cluj-Napoca, se extinde acum conform planului la nivel național. România este campionă regional la migrație externă, depășind toate țările din jur. Potrivit datelor Diviziei pentru Populație a Organizației Națiunilor Unite, suntem inclusiv deasupra Palestinei ca număr, cu 4,58 de milioane de români plecați în lume față de 4,2 milioane de palestinieni. Ca procent din total populație ne apropiem de 20%, acesta fiind cel mai mare din regiune. Dacă la nivelul anului 2007 aveam în mare parte o populație foarte tânără care emigra cu vârsta medie de 29 de ani, acum se pleacă din țară la o vârstă medie de 34 de ani, a precizat președintele Institutului Național de Statistică Tudorel Andrei. Este drept, a crescut și vârsta medie a populației în general. Țara noastră ocupă locul 17 la nivel global, cu peste 5,7 milioane de români care au ales să lucreze și să se stabilească în străinătate. Raportul dintre numărul emigranților români și cel al imigranților străini care s-au stabilit în România este de 6-1, potrivit Organizației Mondiale pentru Migrație. Sistemul de garanție-returnare ar putea trece printr-o schimbare importantă. Potrivit unui nou regulament european, statele vor fi obligate să găsească soluții pentru reciclarea și reutilizarea produselor, asta cu scopul de a reduce cantitatea de deșeuri. Una dintre cele mai importante schimbări constă în introducerea ambalajelor reutilizabile. Așadar, produse precum băuturile, detergenții sau săpunul lichid vor putea fi cumpărate în recipiente care pot fi utilizate de mai multe ori. Practic, acestea nu vor mai fi reciclate, iar garanția de 50 de bani nu va mai exista. Mai mult, se pare că magazinele cu suprafețe mai mari de 400 de metri pătrați vor trebui să adopte noile reguli. Aceste ambalaje reutilizabile vor fi integrate în sistemul de reciclare, astfel încât să poată fi colectate și reintegrate în circuit. Potrivit regulamentului european, fiecare țară va trebui să își îmbunătățească propriul sistem SGR pentru a include ambalajele speciale. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Ceea ce suntem contribuie mai mult la fericirea noastră decât ceea ce avem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatele din educație solicită guvernului retragerea imediată din dezbaterea publică a proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, susținând că varianta actuală a proiectului reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Hareț și Federația Națională Sindicală Alma Mater, organizații sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de negociere colectivă în învățământ preuniversitar, universitar și cercetare, reunind interesele a peste 300.000 de salariați, solicită ferm guvernului retragerea imediată din dezbaterea publică a proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Varianta de proiect pusă în dezbatere reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare și o dovadă incontestabilă de dispreț la adresa întregului sistem național de învățământ. În loc să corecteze anomaliile din trecut, acest proiect afundă și mai mult statutul personalului didactic în precaritate și impredictibilitate, se arată într-un comunicat al sindicaliștilor din educație. Zero victime din accidente rutiere. Acesta este primul obiectiv din strategia Coaliției pentru Siguranță Rutieră, o inițiativă a Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare. Un obiectiv care poate părea incredibil în România, țara accidentului la minut la propriu, dar care este deja alimentat de schimbări importante. Până în 2030, ținta este înjumătățirea numărului de victime. Coaliția pentru Siguranță Rutieră, o inițiativă a Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare, aderă la proiectul european Vision Zero, care propune reducerea la zero a victimelor până în anul 2050. Principalele proiecte ale coaliției sunt aliniate la tendințele actuale legate de siguranța rutieră, evoluțiile tehnologice, precum și la obiectivele strategice ale României în context european. În acest an vor continua campaniile de conștientizare și educație. Accentul rămâne pe factorii principali de risc: viteză, distragerea atenției și alcool sau droguri, și pe siguranța participanților la trafic cu grad ridicat de vulnerabilitate, pietoni, minori și bicicliști. Scăderea consumului și a puterii de cumpărare, instabilitatea politică internă și creșterea costurilor operaționale sunt factorii care au afectat cel mai mult planurile de angajare ale companiilor, relevă un sondaj realizat de o cunoscută platformă de recrutare online. Astfel, 41,3% dintre angajatorii care au participat la sondaj au declarat că planurile de recrutare cu care au început anul au rămas în picioare și nu au suferit modificări, chiar dacă între timp contextul economic local, dar și situația de la nivel extern, a avut parte de o evoluție negativă. 20,2% au fost nevoiți să înghețe complet angajările, 18,3% au redus volumul de recrutare cu 10 până la 25%, iar 7,7 puncte procentuale au redus recrutarea peste acest nivel. Totodată, 12,5% declară că schimbarea contextului a dus la apariția de noi oportunități în piață și că, prin urmare, acum recrutează mai mult decât au prevăzut. Sondajul a fost realizat în perioada aprilie-mai pe un eșantion de 150 de companii respondente reprezentate de specialiști în resurse umane, manageri de departament, CEO și antreprenori. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fără minciună, omenirea ar muri de disperare și plictiseală. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a trimis Comisiei Europene o scrisoare cu hotărârea secției pentru judecători, prin care s-a stabilit că a existat o campanie susținută și coordonată menită să discrediteze puterea judecătorească, la care au participat actori politici, instituții mass media afiliate și organizații ale societății civile. Scrisoarea este semnată de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Liviu Gheorghe Odagiu, și este adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Comisarului pentru Democrație, Justiție, Statul de Drept și Protecția Consumatorilor, Michael McGrath. Hotărârea secției pentru judecători din 9 iunie a atașat un document de 76 de pagini în care Consiliul Superior al Magistraturii enumeră pozițiile unor oameni politici, demersuri ale unor asociații și organizații neguvernamentale, dar și articole de presă pe care secția pentru judecători le consideră ca făcând parte dintr-o campanie de denigrare și acțiuni de hărțuire a judecătorilor și președintei Instanței Supreme, Elia Savonea. Aproximativ 1700 de situații de urgență au fost gestionate de către salvatori la nivel național în cursul zilei de ieri. Astfel, în ultimele 24 de ore, pompierii militari au acționat pentru stingerea celor 66 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și pentru gestionarea celor 229 de situații pentru protecția comunităților, printre care se numără și două cazuri de descarcerare. Concomitent cu aceste misiuni, echipajele SMURD au răspuns la peste 1400 de solicitări pentru acordarea asistenței medicale de urgență. În tot acest timp, datorită intervenției imediate a pompierilor, 12 persoane au fost salvate din situații critice. De asemenea, în cursul zilei de ieri, pentru informarea populației, au fost transmise 39 de mesaje RO-alert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în proximitatea comunităților din 8 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Parlamentul European a adoptat o lege care interzice, printre altele, denumirea friptură vegetală pentru a-i proteja astfel pe crescătorii de animale, însă va permite folosirea termenilor cârnați și burger pentru produsele vegetariene, informează agenția AFP. Textul intens dezbătut a făcut în luna martie obiectul unui compromis între eurodeputați și statele membre în contextul unui plin avânt al alternativelor vegetale, în special în Germania, cea mai vastă piață europeană în acest domeniu. Politicienii de dreapta și reprezentanții industriei cărnii doreau interdicția unor termeni precum friptură sau cârnat pentru produsele vegetariene, argumentând că astfel de denumiri slăbesc recunoașterea unui produs brut și 100% natural. În cele din urmă s-a ajuns la un compromis pentru utilizarea termenilor friptură, bacon și ficat exclusiv pentru produsele din carne. Hamburgerii vegetarieni și cârnații vegetali își vor putea păstra denumirile în această etapă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cinstea nu poate fi nici mai mică, nici mai mare, ea este integrată sau nu este deloc. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ioana Bădescu a fost numită în funcția de președinte al Autorității Vamale Române. Decizia a fost semnată de premierul interimar Ilie Bolojan. Ioana Bădescu a devenit președinte al Autorității Vamale Române după ce Mihai Savin, care deține această funcție, și-a dat demisia. Decizia de eliberare a acesteia din funcție la cerere a fost publicată în Monitorul Oficial. În luna ianuarie, Mihai Savin a fost numit în funcția de președinte cu rang de secretar de stat al Autorității Vamale Române printr-o decizie a lui Ilie Bolojan. Acesta a deținut anterior funcția de vicepreședinte al Autorității Vamale Române. Asigurarea obligatorie de răspundere civil auto se poate suspenda la cererea asiguratului pe perioada suspendării matriculării vehiculului, dar, potrivit legii, vehiculul trebuie să stea în toată această perioadă în afara domeniului public. Amenzile pentru nerespectarea acestei condiții ajungând până la 2000 de lei. Legea stabilește că asiguratul poate solicita în scris asigurătorului suspendarea efectelor contractului RCA pe perioada suspendării matriculării vehiculului. Suspendarea efectelor contractului RCA are loc cu începere de la data primirii de către asigurătorul RCA solicitării de suspendare, dar numai devreme de data suspendării în condițiile legislației în vigoare a matriculării vehiculului și numai până la data încetării suspendării matriculării sau a dreptului de circulație al vehiculului. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor susține că sistemul de control al autorității a fost validat la nivel european, dovada fiind raportul preliminar întocmit după finalizarea misiunii de audit desfășurate în România de către Direcția Generală Sănătate și Siguranța Alimentară a Comisiei Europene, în care nu există nicio recomandare de remediere. Auditul a vizat controlele oficiale aplicate în domeniul fabricării, introducerii pe piață și utilizării furajelor medicamentoase pentru perioada 2022-2025. Misiunea de audit s-a desfășurat în perioada 11.